vsega dosti bilo, sem prašil jo, če sploh je še za to, da greva k me. Pa rekla je, ni šans, vandam ali pa noben, na to je padla v trans.

Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje raztoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Prva ponovitev oddaje. Energetski nasvet.
1: Pozdravljeni. Danes o ugodnih kreditih za okoljske naložbe občanov. Od maja letos je odprt javni poziv, katerega predmet so ugodni krediti občanom za različne okoljske naložbe. Poziv objavlja Ekosklad, Slovenski okoljski javni sklad. Predmet javnega poziva so okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na področju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več naslednjih ukrepov. A. Vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode. B. Vgradnja naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode. C. Vgradnja naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije. D. Zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb. E. Gradnja skoraj nič energijskih stanovanjskih stavb. Pravica do kredita se dodeli za gradnjo nove skoraj nič energijske eno- ali dvostanovanske stavbe, katere energijska učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za ogrevanje, izračunane po metodi za pasivne stavbe PHPP, manjša ali enaka 15 kWh na kvadratni meter letno. Stavba mora imeti vgrajeno napravo za samooskrbo z električno energijo in sistem za učinkovito rabo vodnih virov. Za nakup dokončne skoraj nič energijske stavbe kredita ni možno dodeliti. F. Nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov. G. Nakup električnih koles ali električnih motorjev. H. Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda. I. Nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinstva. J. Učinkovita raba vodnih virov. Ter K. Oskrba s pitno vodo.

Kreditiranje nakupa okolju prijaznih vozil se je zaključilo. Predhodni javni poziv se je z obravnavo novega zaprl. Letna obrestna mera za kredite po tem javnem pozivu je fiksna v višini 1,2%. Obrestna mera je subvencionirana iz zbranih sredstev po zakonu, ki ureja učinkovito rabo energije. Odplačilna doba znaša največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa skoraj nič energijskih stanovanjskih stavb, ter pri izvedbi najmanj 3 ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let. Za večino navedenih ukrepov Ekosklad razpisuje tudi subvencije. Pri tem mora naložba izpolnjevati tako pogoje javnega poziva za nepovratna sredstva, kakor tudi pogoje javnega poziva za kreditiranje. Današnji nasvet o učinkoviti rabi energije je pripravil energetski svetovalec v svetovalni pisarni En svet Slovenj Gradec Boris Kac.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Dobro jutro, dobri ljudje. Brez dolgega uvoda danes pri bogoslužju slišimo povabilo, naj drug drugemu odpustimo. Kako pogosto? Vemo, da je vsak izmed nas grešnik in da smo odvisni od odpuščanja in razumevanja. Jaz sem odvisen od odpuščanja drugih, drugi pa so odvisni od mojega odpuščanja. Današnja berila nas spodbujajo, naj ne gojimo zamer, ko ljudje grešijo, temveč naj jim bomo vedno pripravljeni podati roko, tako kot to z nami počne Bog. Prvo berilo to jasno pove, če odpustiš, bo tudi tebi odpuščeno. Ko pa lahko človek pričakuje, da mu bo odpuščeno, ko pa sam noče odpustiti. Ali si ne želiš, da bi ti Bog odpustil? To je nasprotje. Kako lahko pričakuješ razumevanje in odpuščanje od Boga, če sam ne kažeš razumevanja do tistih, ki živijo ob tebi? Ali razumemo bistveno sporočilo, da se zlo, ki ga kdo stori, vrne k njemu samemu? Morda pozabljamo, kaj molimo v Gospodovi molitvi. Odpusti nam naše dolgove, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Kdor noče odpustiti, škoduje sam sebi. Pogosto pozabljamo. Odpuščanje med ljudmi je nujno za dosego Božjega odrešenja. Prav tako nas tudi Sirahova knjiga opominja, naj bomo pogumni, dokler še živimo in drug drugemu odpustimo, se po smrti vse mine in marsike postane nepomembno. Pomisli na konec, nam pravi. Ta spodbuda ni namenjena vzbujanju strahu, temveč nam pomaga videti relativno pomembnost določenih drž, načrtov in življenjskih okoliščin. Pred Bogom smo ljudje zaradi svojih grehov v nepoplačljivem dolgu, a On nam prihaja naproti in nam odpušča. Prilika o dveh služabnikih nam pove, da si tako drugi kot jaz, prejemamo odpuščanje od Boga. Božje odpuščanje je nezaslužen dar. Ne pozabimo, kako razumevajoče je Bog ravnal z nami osebno. Odpustil sem ti ves dolg, ker si me tako goreče prosil. Ves dolg je bil odpuščen. Sramotno bi bilo, če bi končali tako kot prvi dolžnik v priliki. Bog nam odpusti vse, mi pa nismo pripravljeni odpustiti bližnjim zaradi malenkosti. Od nas se pričakuje pripravljenost odpustiti ne le nekajkrat, temveč vedno. V današnji nedeljski misli je z nami gospa Marija Prikržnik iz pastoralne skupnosti Župni Ravne, Kotlje in Strojna. Gospo Marijo mnogi poznajo kot priljubljeno katehistinjo in voditeljico raznih skupin v omenjenih župnijah.
1: Nedeljska misel.
2: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci in poslušalke. V današnji duhovni misli bomo pogledali na teden, ki je pred nami. Katere duhovne spodbude lahko prejmemo v tem tednu? Cerkev jutri obhaja praznik povišanja Svetega križa. Odkot in zakaj ta praznik? Okrog 300 let je bil Jezusov grob in križ globoko zakopan v zemlji. Ko je cesar Konstantin dal kristjanom svobodo, je njegova mati Helena dala kopati tam, kjer je moral biti Gospodov grob in križ. Razkrili so grob in našli križ. Na tistem mestu, na obrobju Jeruzalema, je cesar Konstantin nato dal sezidati cerkev Kristusovega vstajenja in cerkev Svetega križa. Ali kakor danes pravimo, cerkev Božjega groba. Obe cerkvi sta med seboj povezani in sta bili posvečeni 13. septembra leta 335. V tej veličastni cerkvi Božjega groba so naslednji dan, to je 14. septembra, prvič izpostavili relikvijo Svetega križa v slovesno češčenje. Od tedaj naprej so vsako leto na ta dan praznovali povišanje Svetega križa. V Rimu ga je v 7. stoletju uvedel papež Gregor Veliki. Praznik nas spodbuja, naj z živo vero častimo podobo križa. Veliko znamenje krščanstva. Lahko se vprašamo, ali nam to znamenje še krasi naše domove. Verujemo, da je na križu trpel sam Božji Sin, Jezus Kristus za nas in da nas je svojim križem odrešil. Praznik povišanja Svetega križa nas torej vabi, da bi se radi ozirali na križ, saj nam bo pogled nanj odkrival edine resnične vrednote. Križ nam govori, da je na začetku vsega ljubezen. Govori nam, da se samo iz ljubezni zmoremo žrtvovati. Križ nam govori, da samo nesebično žrtvovanje rodi ljubezen in vodil življenje. Nositi križ z Jezusom ne pomeni še večje teže, ampak odrešitev. Z Jezusom življenje ne izgubljamo, ampak ga v polnosti najdemo. V torek 15. septembra pa cerkev obhaja obvezni god žalostne Matere Božje. Marija, sedem žalosti, velike tvoje so skrbi, za prvo bol se dvigne meč, jo rani Simeon preveč. Za šesto bol na križ razpet, umira sin za grešni svet, za sedmo bol čez grob ihti, Marija, sedem žalosti. Tako pojemo v slovenski ljudski pesmi. Naši verni predniki so se zlasti v težkih trenutkih osebnega in skupnega življenja radi zatekali k Mariji, sedem žalosti. Obstaja več cerkva, posvečenih žalostni Materi Božji. V Sloveniji pa je največja stiška bazilika, ki bo v soboto kot že 45 let za povrstjo sprejela več tisoč mladih in jih povezala med seboj ter z Bogom, kjer bodo verni mladi krepili svojo vero, pogum in veselje do življenja. Ob Mariji, ki je sama nosila velike bolečine, ko je stala pod križem, ko je držala mrtvega sina v naročju, lahko tudi mi izročamo, prebolevamo, predelujemo svoje bolečine in žalosti. Zato nas cerkev tudi letos vabi, da na god žalostne Matere Božje v naših župnijah in v skupnostih namenimo posebno pozornost ljudem, ki žalujejo po smrti svojih bližnjih. Žalovanje je pot. Žalujoči potrebujejo naše molitve, potrebujejo pa tudi človeka, ki jim je pripravljen prisluhniti, ostati ob njih in jim dovoliti, da govorijo o tistem, ki so ga izgubili. Božja beseda nas vodi k spoznanju, da žalost ni nasprotje vere, da lahko v očetove roke izročamo vse, česar sami ne moremo nositi, da Jezus in Marija še kako razumeta naše trpljenje, naše bolečine, saj sta sama vse to nosila. Cerkev in župnijsko občestvo želi in mora postajati prostor, kjer nihče ne bi ostal sam svojo izgubo. Spoštovani, ljubezen, usmiljanje in odpuščanje so vrednote, ki jih nagovarja tudi današnji evangelij. Niso najbolj priljubljene v sodobnem svetu, a so edine, ki lahko gradijo boljši svet. Lepo nedeljo želim.

Sveti Ani nad Pamečami danes vabi Pastoralna zveza Slovenjgradec, maša bo ob 8. Lepa nedelja je danes v župniji Trbonje, sveto mašo ob 10. Danes ob 11. vabi nadžupnija Šmartno na zahvalno nedeljo k sveti Barbari. V sredo vabi Molitvena zveza za duhovne poklice v Mariborsko stolnico, kjer bo molitev za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost. Srečanje se bo pričelo ob 8:30, ob 10:00 bo sveta maša. 19. septembra bo ob 17:00 romarski shod na grobišču Žančani in ob 19:00 v Slovenjgradcu sveta maša za tamkajšnje povojne žrtve. Pred nami je Stična mladih 2026. Vabimo vse mlade v soboto 19. septembra v cisterijanski samostanu Stično. Letošnje geslo je Vžgi srce. Srečanje se bo začelo ob 11:00, ob 12:00 bo sveta maša. Na to bo čas za kosilo, druženje, za obisk stojnic in glasbene nastope, festivalski program, športni turnir. Zvečer ob 6:30 se prične večerni koncert. Ves dan bosta potekala spovedovanje v cerkvi in adoracija v Opatovi kapeli. Letošnja posebnost festivala je obisk znanega dominikanca Gregorja Pineja in hrvaškega duhovnika Luke Klarice. Od 14. ure dalje bodo potekali športni turnirji, kamor lahko prijavite svoje župnijske ekipe. Vse informacije o festivalu najdete na spletni strani stitsna.net. In ko smo ravno pri mladih, naj zanje velja še naslednje obvestilo. Svetovni dan mladih 2027 bo potekal od 3. do 8. avgusta v Seulu v Južni Koreji pod geslom Bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Katoliška mladina pripravlja organizirano romanje za mlade iz Slovenije, prijave so že odprte. Udeleženci se lahko poleg prijave na Svetovni dan mladih udeležijo tudi dnevov po škofijah, ki bodo potekali od 29. julija do 2. avgusta prihodnje leto. Svetovni dan mladih je namenjen mladim od 18. do 30. leta. Več informacij o romanju in prijavi pa je na voljo na spletni strani Katoliške mladine. V župniji Vuhred bo prihodnjo nedeljo sveta maša za zakonce jubilante, ki v tem letu slavijo svoj praznik skupnega življenja, 5, 10, 15 pa se do 65 let. Sveta maša se prične ob 9. Prihodnjo nedeljo bo ob 11. zahvalna sveta maša v cerkvi svetega Filipa in Jakoba, kamor vabi na župnija Šmartno. Pri svetem Pankraciju v župniji Remšnik bo prihodnjo nedeljo ob 13. sveta maša, pri kateri bodo sodelovali planinci. 4. oktobra bo pri svetem Petru na Kronski gori slovesnost diakonskega posvečenja, ki ga bo vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Diakonsko posvečenje, ki bo ob 16. bosta prejela bogoslovca Jure Golob in iz naših župni Žiga Kreft. Ta torek 15. septembra začenjamo z 9-dnevnico v čast blaženemu škofu Antonu Martinu Slomšku. Slomškov dan pa bomo v nadškofiji praznovali v soboto 26. septembra. Ves dan od 8:30 dalje bodo potekale različne delavnice in predavanja, različne športne prireditve, omizja in kulturni program. Ob 4. popoldan bo tudi blagoslov obnovljene telovadnice in sveta maša, ki jo bo vodil nadškof Cvikl. Na Slomškov rojstni dan 26. novembra bo ob 19. v Mariborski stolnici premierno izveden oratori na čast 800-letnice Levantinsko-Mariborske škofije. Predstavljeni bodo ključni poudarki Slomškovega življenja in prenos škofijskega sedeža v Maribor. Pripravlja se tudi potujoča razstava, romanja, radijski misijon in druge duhovne pobude, da bi tako kot molimo v molitvi ob 800-letnici škofije iz tega bogatega zaklada črpali moč in modro za sedanjost ter za prihodnost. Odnos našli na vdihe in pogum, živeti vero, ki bo polna upanja in nas bo vodila k dejavni ljubezni. Obhajanje jubileja je najprej duhovno dogajanje in priložnost za poglobitev vere in molitev za kanonizacijo blaženega škofa Antona Martina Slomška.

Modro je razmišljati o odpuščanju lastnih grehov in v tem videti merilo za odpuščanje bližnjim. Bog odpušča velikodušno, mar naj bi mi ljudje odpuščanja odrekali? Medsebojno odpuščanje je nenehen izziv, ki od nas zahteva veliko občutljivosti in pozornosti. Ker želim posnemati Boga, ki mi je vedno pripravljen odpustiti, želim biti tudi sam vselej pripravljen odpustiti svojim bližnjim. Bog se nikoli ne naveliča odpuščati. Upajmo, da se tudi mi ljudje ne bomo naveličali odpuščati drug drugemu. Danes smo v verski oddaji na Koroškem radiju slišali nedeljsko misel, ki jo je pripravila gospa Marija Prikržnik, oddajo pa Sašo Popijal.

Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

0: prva ponovitev oddaje Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
1: Lepo pozdravljeni, sinoči ali davi? Snoč pa dav je slanca padla na zelene travnike. Tako poje stara ljudska pesem. Pa ste se kdaj vprašali, kdaj je padla slana, če je padla davi? Je bilo to zjutraj ali zvečer? Slovenci poznamo še protipomenko časovnemu prislovu davi, to je prislov drevi. Pridružujeta se mu še nocoj in sinoči. Da ne bo dileme, kaj kateri izraža, pa se nam pridružite v današnjih jezikovnih orehih končno po poletju.

Za razlikovanje časovnih prislovov davi, drevi, nocoj ali sinoči je dovolj pogledati v razlago pomena besede v SSKJ. Davi pomeni danes zjutraj. Naprimer, davi sem pa komaj vstal. Drevi je danes večer. Drevi te obiščem. Nocoj izraža večer ali noč, ki še trajata. Nocoj nam je res lepo. Sinoči pa pomeni včerajšnji večer ali noč. Sinoči smo se imeli dobro. Vsi štirje prislovi imajo ob sebi tudi pridevnike. Davišnji, drevišnji, nocojšnji in sinočni. Čeprav SSKJ za davi in drevi pravi, da raba peša, zaenkrat ne kaže tako. Kot nesestavljene besede imajo ti prislovi gotovo prednost pred sestavljenimi danes zjutraj, danes večer, včeraj zvečer ali nocojšnjo noč. Krajše in bolj določno je torej davi, drevi, sinoči in nocoj. Torej prislov iz ljudske pesmi Snoč pa dal je slanca padla pomeni, da je bilo to kdaj? Potrdite vašega odgovora pa po naslednji pesmi.

0: Noč pa dal je slanca padla. Vaš odgovor danes zjutraj je seveda pravilen. Pa še ta hudomušno časovno prislovno obarvana uganka. Fant že od davi misli na deklico drevi. No, in za drevi vam na Koroškem radiju pripravljamo še obilo prijetnih vsebin, zato valujte skupaj z nami še naprej.
1: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
2: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
10: Gremo na Kope!

Lepo pozdravljeni. Ženski pevski zbor Karantanija, znan tudi kot Karantanke, prihaja s Preval in deluje v okviru kulturnega društva Karantanija. Dekleta in žene prepevajo že od leta 1992, lotijo se slovenskih in tujih pesmi. Zato smo današnjo oddajo za glas začeli skladbo Deep Deep River, Globoka reka. Sledita še Travenči so že zeleni, z lepim rožcem razcveteni. Uganete, je to ljudska, kaj ne? Pa še Ti nesrečna roža zala, na te zgodaj slanca pala. Je to otožna ljudska prispodoba? Karantanke.

V današnji akapeli smo poslušali ubrano petje ženskega pevskega zbora Karantanija. Skladbe sem izbrala Ajda Prislan. Želim vam lep dan še naprej.

0: Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta. Radno

0: Prva ponovitev oddaje.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. Brez dolgega uvoda danes pri bogoslužju slišimo povabilo, naj drug drugemu odpustimo. Kako pogosto? Vemo, da je vsak izmed nas grešnik in da smo odvisni od odpuščanja in razumevanja. Jaz sem odvisen od odpuščanja drugih, drugi pa so odvisni od mojega odpuščanja. Današnja berila nas spodbujajo, naj ne gojimo zamer, ko ljudje grešijo, temveč naj jim bomo vedno pripravljeni podati roko, tako kot to z nami počne Bog. Prvo berilo to jasno pove, če odpustiš, bo tudi tebi odpuščeno. Ko pa lahko človek pričakuje, da mu bo odpuščeno, ko pa sam noče odpustiti. Ali si ne želiš, da bi ti Bog odpustil? To je nasprotje. Kako lahko pričakuješ razumevanje in odpuščanje od Boga, če sam ne kažeš razumevanja do tistih, ki živijo ob tebi? Ali razumemo bistveno sporočilo, da se zlo, ki ga kdo stori, vrne k njemu samemu? Morda pozabljamo, kaj molimo v Gospodovi molitvi. Odpusti nam naše dolgove, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Kdor noče odpustiti, škoduje sam sebi. Pogosto pozabljamo, odpuščanje med ljudmi je nujno za dosego Božjega odrešenja. Prav tako nas tudi Sirahova knjiga opominja, naj bomo pogumni, dokler še živimo in drug drugemu odpustimo, se po smrti vse mine in marsikaj postane nepomembno. Pomisli na konec, nam pravi. Ta spodbuda ni namenjena vzbujanju strahu, temveč nam pomaga videti relativno pomembnost določenih drž, načrtov in življenjskih okoliščin. Pred Bogom smo ljudje zaradi svojih grehov v nepoplačljivem dolgu, a On nam prihaja naproti in nam odpušča. Prilika o dveh služabnikih nam pove, da si tako drugi kot jaz, prejemamo odpuščanje od Boga. Božje odpuščanje je nezaslužen dar. Ne pozabimo, kako razumevajoče je Bog ravnal z nami osebno. Odpustil sem ti ves dolg, ker si me tako goreče prosil. Ves dolg je bil odpuščen. Sramotno bi bilo, če bi končali tako kot prvi dolžnik v priliki. Bog nam odpusti vse, mi pa nismo pripravljeni odpustiti bližnjim zaradi malenkosti. Od nas se pričakuje pripravljenost odpustiti ne le nekajkrat, temveč vedno. V današnji nedeljski misli je z nami gospa Marija Prikržnik iz pastoralne skupnosti Župni Ravne, Kotlje in Stroj. Gospo Marijo mnogi poznajo kot priljubljeno katehistinjo in voditeljico raznih skupin v omenjenih župnijah.
0: Nedeljska misel.
2: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci in poslušalke. V današnji duhovni misli bomo pogledali na teden, ki je pred nami. Katere duhovne spodbude lahko prejmemo v tem tednu? Cerkev jutri obhaja praznik povišanja Svetega križa. Odkot in zakaj ta praznik? Okrog 300 let je bil Jezusov grob in križ globoko zakopan v zemlji. Ko je cesar Konstantin dal kristjanom svobodo, je njegova mati Helena dala kopati tam, kjer je moral biti Gospodov grob in križ. Razkrili so grob in našli križ. Na tistem mestu, na obrobju Jeruzalema, je cesar Konstantin nato dal sezidati cerkev Kristusovega vstajenja in cerkev Svetega križa. Ali kakor danes pravimo, cerkev Božjega groba. Obe cerkvi sta med seboj povezani in sta bili posvečeni 13. septembra leta 335. V tej veličastni cerkvi Božjega groba so naslednji dan, to je 14. septembra, prvič izpostavili relikvijo Svetega križa v slovesno češčenje. Od tedaj naprej so vsako leto na ta dan praznovali povišanje Svetega križa. V Rimu ga je v 7. stoletju uvedel papež Gregor Veliki. Praznik nas spodbuja, naj živo vero častimo podobo križa. Veliko znamenje krščanstva. Lahko se vprašamo, ali nam to znamenje še krasi naše domove. Verujemo, da je na križu trpel sam Božji Sin, Jezus Kristus za nas in da nas je svojim križem odrešil. Praznik povišanja Svetega križa nas torej vabi, da bi se radi ozirali na križ, saj nam bo pogled nanj odkrival edine resnične vrednote. Križ nam govori, da je na začetku vsega ljubezen. govori nam, da se samo iz ljubezni zmoremo žrtvovati. Križ nam govori, da samo nesebično žrtvovanje rodi ljubezen in vodi v življenje. Nositi križ z Jezusom ne pomeni še večje teže, ampak odrešitev. Z Jezusom življenje ne izgubljamo, ampak ga v polnosti najdemo. V torek 15. septembra pa cerkev obhaja obvezni god žalostne Matere Božje. Marija, sedem žalosti, velike tvoje so skrbi, za prvo bol se dvigne meč, jo rani Simeon preveč. Za šesto bol na križ razpet, umira sin za grešni svet, za sedmo bol čez grob ihti, Marija, sedem žalosti. Tako pojemo v slovenski ljudski pesmi. Naši verni predniki so se zlasti v težkih trenutkih osebnega in skupnega življenja radi zatekali k Mariji, sedem žalosti. Obstaja več cerkva, posvečenih žalostni Materi Božji. V Sloveniji pa je največja stiška bazilika, ki bo v soboto kot že 45 let za povrstjo sprejela več tisoč mladih in jih povezala med seboj ter z Bogom, kjer bodo verni mladi krepili svojo vero, pogum in veselje do življenja. Ob Mariji, ki je sama nosila velike bolečine, ko je stala pod križem, ko je držala mrtvega sina v naročju, lahko tudi mi izročamo, prebolevamo, predelujemo svoje bolečine in žalosti. Zato nas cerkev tudi letos vabi, da na god žalostne Matere Božje v naših župnijah in v skupnostih namenimo posebno pozornost ljudem, ki žalujejo po smrti svojih bližnjih. Žalovanje je pot. Žalujoči potrebujejo naše molitve, potrebujejo pa tudi človeka, ki jim je pripravljen prisluhniti, ostati ob njih in jim dovoliti, da govorijo o tistem, ki so ga izgubili. Božja beseda nas vodi k spoznanju, da žalost ni nasprotje vere, da lahko v očetove roke izročamo vse, česar sami ne moremo nositi, da Jezus in Marija še kako razumeta naše trpljenje, naše bolečine, saj sta sama vse to nosila. Cerkev in župnijsko občestvo želi in mora postajati prostor, kjer nihče ne bi ostal sam s svojo izgubo. Spoštovani, ljubezen, usmiljanje in odpuščanje so vrednote, ki jih nagovarja tudi današnji evangelij. Niso najbolj priljubljene v sodobnem svetu, a so edine, ki lahko gradijo boljši svet. Lepo nedeljo želim.

Sveti Ani nad Pamečami danes vabi Pastoralna zveza Slovenj-Gradec, maša bo ob 8. Lepa nedelja je danes v župniji Trbonje, sveto mašo ob 10. Danes ob 11. vabi nadžupnija Šmartno na zahvalno nedeljo k sveti Barbari. V sredo vabi Molitvena zveza za duhovne poklice v Mariborsko stolnico, kjer bo molitev za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost. Srečanje se bo pričelo ob 8:30, ob 10:00 bo sveta maša. 19. septembra bo ob 17:00 romarski shod na grobišču Žančani in ob 19:00 v Slovenjgradcu sveta maša za tamkajšnje povojne žrtve. Pred nami je stična mladih 2026. Vabimo vse mlade v soboto 19. septembra v cisterijanski samostanu Stično. Letošnje geslo je Vžgi srce. Srečanje se bo začelo ob 11:00, ob 12:00 bo sveta maša. Na to bo čas za kosilo, druženje, za obisk stojnic in glasbene nastope, festivalski program, športni turnir. Zvečer ob 6:30 se prične večerni koncert. Ves dan bosta potekala spovedovanje v cerkvi in adoracija v Opatovi kapeli. Letošnja posebna festivala je obisk znanega dominikanca Gregorja Pineja in hrvaškega duhovnika Luke Klarice. Od 14. ure dalje bodo potekali športni turnerji, kamor lahko prijavite svoje župnijske ekipe. Vse informacije o festivalu najdete na spletni strani stitsna.net. In ko smo ravno pri mladih, naj zanje velja še naslednje obvestilo. Svetovni dan mladih 2027 bo potekal od 3. do 8. avgusta v Seulu v Južni Koreji pod geslom Bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Katoliška mladina pripravlja organizirano romanje za mlade iz Slovenije, prijave so že odprte. Udeleženci se lahko poleg prijave na Svetovni dan mladih udeležijo tudi dnevov po škofijah, ki bodo potekali od 29. julija do 2. avgusta prihodnje leto. Svetovni dan mladih je namenjen mladim od 18. do 30. leta. Več informacij o romanju in prijavi pa je na voljo na spletni strani Katoliške mladine. V župniji Vuhred bo prihodnjo nedeljo sveta maša za zakonce jubilante, ki v tem letu slavijo svoj praznik skupnega življenja, 5, 10, 15 pa se do 65 let. Sveta maša se prične ob 9. Prihodnjo nedeljo bo ob 11. zahvalna sveta maša v cerkvi svetega Filipa in Jakoba, kamor vabi na župnija Šmartno. Pri svetem Pankraciju v župniji Remšnik bo prihodnjo nedeljo ob 13. sveta maša, pri kateri bodo sodelovali planinci. 4. oktobra bo pri svetem Petru na Kronski gori slovesnost diakonskega posvečenja, ki ga bo vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Diakonsko posvečenje, ki bo ob 16. bosta prejela bogoslovca Jure Golob in iz naših župni Žiga Kreft. Ta torek 15. septembra začenjamo z 9-dnevnico v čast blaženemu škofu Antonu Martinu Slomšku. Slomškov dan pa bomo v nadškofiji praznovali v soboto 26. septembra. Ves dan od 8:30 dalje bodo potekale različne delavnice in predavanja, različne športne prireditve, omizja in kulturni program. Ob 4. popoldan bo tudi blagoslov obnovljene telovadnice in sveta maša, ki jo bo vodil nadškof Cvikl. Na Slomškov rojstni dan 26. novembra bo ob 19. v Mariborski stolnici premierno izveden oratori na čast 800-letnice Levantinsko-Mariborske škofije. Predstavljeni bodo ključni poudarki Slomškovega življenja in prenos škofijskega sedeža v Maribor. Pripravlja se tudi potujoča razstava romanja Radijski misijon in druge duhovne pobude, da bi tako kot molimo v molitvi ob 800-letnici škofije iz tega bogatega zaklada črpali moč in modro za sedanjost ter za prihodnost. Našli navdihe in pogum, živeti vero, ki bo polna upanja in nas bo vodila k dejavni ljubezni. Obhajanje jubileja je najprej duhovno dogajanje in priložnost za poglobitev vere in molitev za kanonizacijo blaženega škofa Antona Martina Slomška.

0: Modro je razmišljati o odpuščanju lastnih grehov in v tem videti merilo za odpuščanje bližnjim. Bog odpušča velikodušno, mar naj bi mi ljudje odpuščanja odrekali? Medsebojno odpuščanje je nenehen izziv, ki od nas zahteva veliko občutljivosti in pozornosti. Ker želim posnemati Boga, ki mi je vedno pripravljen odpustiti, želim biti tudi sam vselej pripravljen odpustiti svojim bližnjim. Bog se nikoli ne naveliča odpuščati. Upajmo, da se tudi mi ljudje ne bomo naveličali odpuščati drug drugemu. Danes smo v verski oddaji na Koroškem radiju slišali nedeljsko misel, ki jo je pripravila gospa Marija Prikržnik, oddajo pa Sašo Popijal.
1: Ni časa.
2: Tokrat smo obiskali Društvo upokojencev Slovengradec. Njihova posebnost so druženja, izletniške, sprostilne in izobraževalne vsebine, športna udejstvovanja, plešejo, pojejo in skrbijo za svoje člane v domovih za starejše.
3: Mi imamo 15 sekcij rekreativnega športa. Klub tekmovanjev so bolj rekreativnega značaja.
4: Na potovanjih in dogodkih združujemo izobraževanje, rekreacijo in sprostitev upokojencev.
5: Društvo upokojencev Slovengradec letos organizira 20. septembra v dopoldanskih urah srečanje vseh upokojencev Koroške.
2: Več o njih pa ta torek po 11. uri.
6: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
7: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obeš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Omerite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Plesna šola Devže sporoča vsem ljubiteljem plesa, da so pričeli z upisom v celoletno plesno šolo za šolsko mladino. Odrasle pa vabijo začetne in nadaljevalne tečaje družabnih plesov. Ničene 40 649 816. Plesna šola Devže.

0: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje raztoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
2: Vrača se, dežele škratkov.
3: Po šestih letih se na Gmajno v Slovengradcu vrača čarobna dežela škratov. Med 12. in 20. septembrom vas čakajo pravlične dogodivščine za vso družino, ustvarjalne delavnice, igre v naravi, otroške predstave ter srečanja škrati, vilami in drugimi bajeslovnimi biti.
2: Pobegnite za en dan v svetu mišlije, kjer narava, igra in ljudsko izročilo oživijo na vsakem koraku.
3: Jesensko škratovanje na Gmajni v Slovengradcu 12., 13., 19. in 20. septembra med 11. in 17. uro. Vstop je prost.
2: Jesensko škratovanje. Pravlična dogodivščina za male in velike.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Sger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Pred torkom se že pojavljajo prve ocene premika cen goriv. Pri časniku finance ocenjujejo, da se bodo v

rekord cene dizla. Liter tega bi se lahko podražil na evro in 99 centov. Tudi za liter bencina in kurilnega olja bi odšteli več, evro 72 oziroma evro 59 na liter. Vlada je sicer v petek sprejela novelo, po kateri znižuje trošarino na kurilno olje in lahko ob soglasju Evropske komisije zniža tudi trošarine na bencin in dizel, vendar to verjetno še ne bo prihodnji teden. V torek prav tako zaznamujemo priključitev Primorske k matični domovini. Na slovesnosti pred praznikom v Lipici je predsednica republike Nataša Pirc-Musar izpostavila, da so Primorci že 20 let pred drugo svetovno vojno trpeli fašistično nasilje, ki je hotelo uničiti slovenstvo. Pravico do tega, do lastnega jezika in do kulture so si naposled morali izboriti. Pogum, da ostanemo ljudje, pa da je potreben še danes, ko je človečnost spet na preizkušnji. Mesec pred referendumsko nedeljo 11. oktobra pa že potekajo kampanje. Volivci bodo odločali o usodi zakona o parlamentarni preiskavi, posvetovalno pa se bodo izrekli še o socialni pomoči, o volilni pravici za tujce iz tretjih držav na lokalnih volitvah ter o ukinitvi RTV prispevka.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Ste za malo razvajanja? V Kotljah imamo nov butični spa hotel Uada.
3: Uada ni samo za hotelske goste.
2: Vsak dan med 7 in 10 uro vas čaka domač zajtrk. Ali pa preizkusite v njihovem spaju edinstveno izkušnjo suhega lebenja dry floating.
3: Ob nedeljah pa se razvajajte na Uada branču. Dan prej je za vse potrebna rezervacija. Prvi branč že 20. septembra med 11. in 13.
2: Uada, privoščite si trenutek zase.
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
8: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi uganja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu Sašo Krajn, sociologinjo, psihoterapeutko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
2: So želje v bistvu klic moje duše, da si dovolim zaživeti več od tega, kar trenutno živim. In mislim, da nas naša duša nikoli ne bo nehala klicati, zato ker smo tu ravno s tem namenom. Veliko se pogovarjam, kakšno je moje poslanstvo. In to jaz mislim, da je v prvi vrsti naše poslanstvo to, da živimo sebe. In sebe živimo tudi skozi svoje želje, skozi uresničevanje svojih želja.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
4: Das, zdaj ko imam že pa pol žlahte v Avstriji, sem pa res mogel nemško naučiti govoriti.
5: Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
6: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
7: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
8: Želite plačevati manj za elektriko?
9: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
8: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
10: Vrata odprejo dom. Vrata ustvarijo prvi vtis. Vrata varujejo tisto, kar vam pomeni največ. Zato izberite kakovost. Lesna, to je partner.

0: Belinda Carlisle je bila v naši družbi v pesmi z naslovom Circle in the Sand v ritmu Koroške, prihaja pa tale. Natalie in Bruglia in pa pesem Torn takoj po novicah.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ljubljanski policisti so našli pištolo, ki jo je 21-letnik v petek odvzel policistu in ga z njo ustrelil. Zatem je z ukradenim policijskim vozilom zbežal po gorenjski avtocesti po Radovljici, po poti pa pištolo odvrgel. Iskanje nabitega strelnega orožja je bil tudi razlog za dolge in številne zapore cest na območju. V petek so brez uspeha do mraka prečesavali širše območje, po noči pa zavarovali številnim moštvom. Na posled so pištolo našli včeraj zjutraj ob avtocesti. Petkovo iztirjenje vlaka v Franciji pa bi lahko bilo načrtno. Na hitrem regionalnem vlaku skozi Normandijo je bilo 186 potnikov, v nesreči je bilo poškodovanih 40, 18-letno dekle pa je v kritičnem stanju. Strojevodja je bil negativen na testih za droge in alkohol, preiskovalci pa so na progi našli manjkajoč del tirnice. Glavna smer preiskave je zato zdaj sabotaža. Sprehajalka ob bregu Donave na Bavarskem pa se je ustrašila kače, pa ne kakšne beluške ali goža, soncu se je ob poti nastavila prava 2 metra dolga anakonda. Tako je poklicala policiste, ti pa strokovnjake iz centra za plazilce. Ugotovili so, da gre za nestrupeno rumeno anakondo, ki se ni upirala ujetju, ker je bila očitno vajena jetništva. Lastništvo anakond je namreč na Bavarskem dovoljeno pod strogimi pogoji, ki pa jih tukaj očitno no, ni bilo.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Danes bo večji del dneva dokaj sončno, popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva bo možno tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. Trenutno v Slovengradcu 16 stopinj, v Mežici pa 13.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni. Če vi kakšno pazite, nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo želimo.
2: Nedelja z Gogo Vukovič.
0: En lep nedeljski pozdrav in pa dobrodošli v naši družbi. Ponosni smo na mlade koroške gasilce, ki so se odlično odrezali na državnem tekmovanju v orientaciji. Več o uspehih čez nekaj minut. No, v naslednji uri pa tudi o tem, kakšna bo letošnja jesen. In ker je nedelja, kot nalašč tudi za dobro knjigo, vas povabimo še k branju v oddaji Minute za branje. Pred nami razgibana nedeljska ura, malo gasilstva, malo vremena, nekaj dobrega branja, vmes pa veliko dobre glasbe. Ostanite z nami.

Glockenbach in Tom Walker v pesmi z naslovom Home v ritmu Koroške. Včeraj je v Dolenjih Lazih pri Ribnici potekalo 27. državno tekmovanje pionirjev in mladincev ter 23. državno tekmovanje gasilcev pripravnikov v gasilski orientaciji. Na tekmovanju se je pomerilo kar 216 ekip iz celotne Slovenije, med njimi tudi 12 koroških. Tekmovalci so morali na progi poleg dobre orientacije pokazati še znanje različnih gasilskih veščin, od vaje z vedrovko in vezanja vozlov do topografije, zvijanja in spajanja cevi. Za največji koroški uspeh so poskrbeli pripravniki PGD Črneče iz Gasilske zveze Dravograd, ki so osvojili prvo mesto in že drugič postali državni prvaki. Odlično so se odrezali tudi pripravniki Turiške vasi iz Gasilske zveze Mislinske doline, ki so državno tekmovanje končali tik pod zmagovalnim odrom na četrtem mestu. Uspešno so nastopile tudi preostale koroške ekipe, med pionirkami sta ekipi Libelič osvojili 19. in 23. mesto, med pionirji je bil Šentjanž pri Dravogradu 15. Pameče Troble pa 20. Med mladinkami so Libeliče osvojile 21. Črneče pa 37. mesto. Pri mladincih so Črneče končale na 14. mestu, Lege na 33. Med pripravnicami so bile Pameče Troble 21. Črneče pa 28. Čestitke vsem mladim koroškim gasilkam in gasilcem za uspešne nastope.

Bangles in pa Life Goes Up v ritmu Koroške. Danes se bo končala kolesarska dirka po Španiji in mi bomo močno stiskali pesti. Vodilni Španec Enric Mas ima pred Primožem Rogličem 2 minuti in 15 sekund prednosti. Bomo videli, kako se bo današnja dirka razpletla, no svoje 7. mesto pa bo branil tudi mladi Slovenec Jakob Omrzel. Seveda sledimo, gledamo in kolesarimo. Poslušamo pa tudi dobro glasbo. Cecilija v nadaljevanju.

0: Lighthouse Family in pa pesem Free v ritmu Koroške, kmalu pa slišimo Michaela Jacksona. In to po lokalni novici. Kakšna jesen je pred nami? Sončna in suha ali hladna ter deževna? Odgovor pozna ljudski vremenar Dušan Kaplan.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
9: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, avtoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti.
10: Omerite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si.
11: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
12: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
13: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Kakšna jesen je pred nami? Sončna in suha ali hladna ter deževna? Medtem ko meteorologi napovedi pripravljajo s pomočjo satelitov in računalniških modelov, ljudski vremenarji opazujejo naravo, živali in stare vremenske pregovore. Tudi tokrat smo poklicali ljudskega vremenarja Dušana Kaplana in ga vprašali, kaj nam njegovi znaki napovedujejo za prihajajoče jesenske mesece.
14: Imeli smo lepo poletje, pa tako vroče, kot smo si ga obetali. Letos je bil posebej držljiv z soncem in toploto. Za jesen pa nam približno kaže takole. September bo se začel zdaj z nekimi hladnimi dnevi, potem pa se bo spet nazaj vrnilo lepo sončno vreme. Tudi začetek oktobra bo še kar prijetno in lepo. Dež bi tak, ki ga poznamo, tisti jesenski, nam pa pričakujem šele v prvem krajcu v oktobru, tam okrog 18. Tako da kakšnih posebnih deževnih in hladnih dnevov se tja do sredine oktobra ne pričakujem. Torej lepo jesen si obetamo. Vendar tam po prvem krajcu v oktobru se bo pa nenadoma močno shladilo. Celo do snega bi se znalo, še nek se bi nam znal prikazati tam okrog polni luni, tik pred prazniki, tik pred prazniki vseh svetlih. Potem pa za zimo jim je sicer še malo zgodaj reči, samo prišla bo dokaj zgodaj letos. Jo pričakujem že v sredi novembra s snegom, pa potem suha naprej, ja do božiča.
0: Ali bodo Kaplanove napovedi držale, bomo lahko preverjali iz tedna v teden. Narava namreč govori po svoje, vreme pa ima kljub sodobni tehnologiji pogosto zadnjo besedo. Vsekakor se velja pripraviti na muhasto jesen in imeti pri roki tako dežnik kot tudi sončna očala. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
10: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
6: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: V
5: Danes bo večji del dneva dokaj sončno, popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najniže jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V Slovenjgradcu je 17 stopinj, v Mežici pa 16.
7: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
5: Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če pa vi kakšno pazite, pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni v oddaji Minute za branje. Danes vam predstavljamo knjigo o dogodku iz našega lokalnega okolja, ki je pretresel vso državo. Smrt Gregorja Šiliha je sprožila enega najbolj odmevnih in dolgotrajnih slovenskih sodnih procesov z področja. Njegova mati Franja Šilih pa je svojo pretresljivo avtobiografsko izpoved strnila v knjigi z naslovom To je pekel. Gregor Šilih je maja 1993, star komaj 20 let, zaradi alergijske reakcije poiskal pomoč v splošni bolnišnici Slovengradec. Po prejeti terapiji se je njegovo stanje močno poslabšalo, sledila sta anafilaktični šok in zastoj srca, čez 16 dni pa je umrl. Njegova starša Franja in Ivan sta bila prepričana, da okoliščine njegove smrti niso bile ustrezno pojasnjene in začel se je boj, ki je trajal kar 23 let. Primer je nazadnje prišel tudi pred Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je ugotovilo, da Slovenija ni zagotovila dovolj učinkovitega postopka za ugotavljanje odgovornosti za Gregorjevo smrt. To je pekel je predvsem zgodba matere. Franja Šilih piše o izgubi otroka, žalovanju in življenju, ki se je v enem samem dnevu popolnoma spremenilo. Hkrati opisuje dolga leta iskanja odgovorov, zbiranja dokumentacije, sodnih postopkov ter srečevanj z zdravstvenimi, pravosodnimi in političnimi institucijami. V središču knjige je osebna izkušnja človeka, ki mora ob najhujši izgubi najti še moč za vztrajanje. Avtorica odkrito opisuje bolečino, jezo, razočaranja in občutek nemoči, pa tudi odločnost, da sinova zgodba ne bo pozabljena, podkrepljena pa je z obilico sodnih dokumentov in drugega gradiva. To je pekel je pretresljivo pričevanje v 23 letih življenja, ki je zaznamovalo iskanje resnice in pravice.

Ali lahko srečo izmerimo s številkami? In kaj se zgodi, ko človekovo življenje zdrsne daleč pod načrtovano povprečje? Povprečni indeks sreče je roman portugalskega pisatelja Davida Macada. Pripoveduje o Danielu, večnemu optimistu, ki je svojo prihodnost skrbno zapisal zvezek, imenovan preprosto načrt. Toda portugalsko prizadene gospodarska kriza in njegovo urejeno življenje začne razpadati. Izgubi službo, vse težje odplačuje stanovanjski kredit, žena pa se z otrokoma odseli k svojim staršem. Tudi Danielova najboljša prijatelja sta vsak na svoj način izginila iz njegovega življenja. Almodovar pristane v zaporu, Xavier pa se je zaradi depresije že pred leti zaprl med štiri stene. Obseden je statistiko in prav prek njega v zgodbi vstopi povprečni indeks sreče, poskus, da bi zadovoljstvo ljudi življenjem izrazili z eno samo številko. Danielu med tem številke ne kažejo najbolje. Postopoma ostaja brez denarja, doma in občutka varnosti, vendar se prihodnosti trmasto noče odpovedati. Njegov optimizem je mestoma videti skoraj naiven, a prav vztrajanje pri prepričanju, da je mogoče življenje ponovno sestaviti, postane njegov način upora proti obupu. Ko ga nepričakovana prošnja za pomoč požene na pot, se zgodba vse bolj spreminja tudi v razmislek o odgovornosti do drugih. Daniel počasi spoznava, da sreče morda ni mogoče načrtovati, izračunati ali primerjati z državnim povprečjem. Avtor skozi dramatično, grenko, vendar tudi humorno in mestoma absurdno pripoved govori o gospodarski negotovosti, prijateljstvu, družini in predvsem upanju. Povprečni indeks sreče je roman o človeku, ki mu življenje poruši skoraj vse načrte, vendar mu ne uspe vzeti prepričanja, da je prihodnost še vedno vredna pričakovanja. Za roman je David Macado leta 2015 prejel nagrado Evropske unije za književnost. Minuta za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Miška Slovengradec.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
3: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Mali oglas. Prodam dobro ohranjeno leseno mizo s steklom velikosti 140x90 in 5 stolov. Več informacij na telefonski številki 040-473-653, 040-473-653.
6: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
5: Obvestilo. Avtošola AMD Slovenj Gradec obvešča, da se prične tečaj cestnoprometnih predpisov za vse kategorije. V torek 15. septembra ob 17. uri nadaljavo preko spleta. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-625-070 ter na spletni strani amd-autosola-sg.si, kjer si lahko ogledate tudi ugodne pakete z najnižjo ceno ure vožnje za avtomobil ter se prijavite na tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki, ki bo potekal 22. septembra ob 17. uri. Cena je 280 evrov.

0: Whitney Houston v pesmi z naslovom I will always love you v ritmu Koroške. Po novicah pa prihaja tale. Ostanite z nami.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Urad za makroekonomske analize je močno okrepil napoved gospodarske rasti. Slovenski BDP naj bi letos zrastel za 3,8 odstotka zaradi gospodarskega pospeška v prvi polovici leta. K temu so med drugim prispevali zagon novih avtomobilskih in farmacevskih proizvoden, veliko pa tudi investicije v letu lokalnih volitev in denimo v drugi tir. Za prihodnji dve leti na to UMAR pričakuje umirjanje rasti, naslednje leto na 2,5, leta 28 pa na 2,3 odstotno rast. Hrvaški otok Brač je medtem še vedno v plamenih. Požar je vzplamtel v četrtek, v petek so ga gasilci omejili, sinoči pa se je zaradi močne burje spet razširil. Oblasti so prebivalce naselja Milna pozvali k pripravljenosti in preventivno izklopile dobavo elektrike. Iz zalivov pa so s čovni in ladjami evakuirali 200 ljudi, nekatere v Split.

0: na pomoč priletela tudi gasilna letala. Podjetje Anthropic svari, da je treba pri umetni inteligenci stopiti na zavoro. Podjetje, ki sicer razvija model Claude in podobna, bi morala upočasniti razvoj tehnologijem, ki vse hitreje nadgrajuje sama sebe. Če tega ne bomo nadzorovali, bi lahko umetna inteligenca prehitela našo sposobnost razumevanja nje, kar je pri tako zmogljivi tehnologiji lahko zelo tvegano. Pri tem so opozorili na kibernetske napade, ki jih je izvedla samovoljno.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
2: Večji del dneva bo dokaj sončno, popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najniže jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah. V Slovengradcu je 18 stopinj, v Mežici pa 16.
1: Smoke and beer, tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer tasting večer v Punktu.
2: Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če vi kaj veste, pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želimo.
3: Nedelja z Gogo Vukovič.
2: Dobar dan, lepo zdrav vsem skupaj, prijetno nedeljsko dopoldne vam želim. In pa dobrodošli v naši družbi. Nedelja ima svoj ritem, to je ritem Koroške, malo bolj umirjen in počasnejši. Pred nami je nova ura dobre glasbe in pa zanimivih vsebin. V tej uri vas vabimo na podeželje, k poslušanju oddaje Po podeželju s Karin Potočnik. Bodite z nami.

0: podeželju Skarin.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovane in spoštovani. Z kmetije Novak, strojne nad Ravnami na Koroškem, je danes z nami Luka Krebs. Na sprehod se uspravljava v družbi prav posebnih živalic, alpak, z njegovo Katarino Goluh, namreč za vas omogočata in pripravljata prav prijetne sprehode z alpakami. Pozdravljen, Luka.
2: Lepo zdravo.
1: Začniva z nekaj osnovnimi podatki o kmetiji Novak, velikost, prebivalci.
2: Aha, mi imamo kmetijo veliko 16 hektarjev, na njej živimo štirje, mama Bica, jaz pa Katarina.
1: In veliko živali.
2: In veliko živali,
1: tako. Kdo vse?
2: Pri nas se najde od krav, mini koz, mini pujsov, alpake, ovce.
1: Veliko tako, mačk, prijaznih mačk, tudi.
2: Tako, kokoši, kuža.
1: Nekaj zemlje pa imate tudi v najemu.
2: Tako, ja. 5 hektarjev.
1: Pašnikov,
2: ja. No, ja, da jih kusimo.
1: Kaj vse pridelate?
2: Ja, v glavnem imamo samo za travo, zdaj zaenkrat, no, za hrano, za živalje. Imamo bolj male površine, ravne, kjer bi lahko kaj drugega sadil ali pa. Tako da, ja.
1: Tudi zelenjave kaj v vrtu?
2: Ja, v vrtu pa itak, ja. Tam se pa mrsi kaj najde.
1: Vi ste mladi prevzemnik? Kako dolgo tako, že?
2: To leto, januarja. Smo naredili prepis.
1: In kakšne načrte imata s Katarino?
2: Mislijo malo povečati čredo, ali pak, da bi se še malo bolj, recimo, lahko v turizmu udejstvovali. Mogoče kakaj glambi hišica, če bo šlo skos.
1: Prav to sem nameravala vprašati. Osupljivi pogledi strojne so mir, če razmišljata o nočitvenih kapacitetah, kakšni apartmaji mogoče?
2: Bolj tete glamping hišice, ja.
1: Kateri pa so pri vama najpogostejši gostje? Srečali smo na poti kar nekaj kolesarjev, tudi oni lahko dobijo narezek, če si ga zaželijo.
2: Zaenkrat že ne, ker imamo še v planu narediti predelavo, pa tako da imam ja poluradno. Drugač pa večinoma hodijo iz cele Slovenije, no, k nam tudi z Hrvaške se najde kak gost. Iz tujih držav, če se slučajno to na dopusto, pridejo pol, si rezervirajo, no, pa pridejo. No,
1: odkot najdlje, recimo?
2: Odkot najdlje? Nizozemska, kaka. Iz Malte so tudi bliže, tako da se kar najde nekaj.
1: In kakšni občutki so zapisani kje v kakšni knjigi ali vam zapišejo mogoče v elektronski obliki?
2: Imeli smo nekaj cajta knjigo vtisov, zdaj letos nismo prakticirali tega še. Bo pa naslednje leto po moje spet, no.

0: Spoštovane in spoštovani, še vedno je z nami Luka Krebs, kmetije Novak, zelo lepim pogledom strojne naravne na Koroškem, na Pecu tudi, kaj ne, Luka?
1: Pecu se vidijo.
0: Ja, tam lahko greste na sprehod z alpakami. Kako to izgleda?
1: No, pač prvo, ko goste pridejo k nam, poznamo malo alpake, malo povemo kako zanimivost, pa jih damo na povodec, pa jih peljamo na kratek sprehod. To traja približno 10 do 30 minut, odvisno kakaj vole so alpake zahoditi. Pol pa gre na ploščadi in pripravimo nekaj za pojest, nekaj za spit in pa se oni družijo tam z njimi, eni dve urci. Tako da...
0: Sabo imajo tudi takšne majhne lončke. Kaj je v njih?
1: Tako.
0: In zakaj so ti lončki?
1: Lončke imamo predvsem za spodbudo, malo briketo, tako da so bolj voljne hoditi.
0: Kakšni briketi so to? Vitamini in še nekaj drugega?
1: Ja, tako. Žita so nadzmleta, vitamini, kar pač alpake potrebuje, no, za normalno delovanje.
0: Sedaj imate tudi podmladek prvič.
1: Zdaj že v bistvu drugič. Jedin je bil že... Kaj je 2 meseca nazaj?
0: Letos prvič.
1: Letos prvič. Tako da ja, en je pa star par dni, no, zdaj.
0: Atena.
1: Najmlajša članica Atena, ja.
0: Atena je stara par dni, kako je pa ta prvo ime?
1: Arti.
0: Arti. Kako velika čreda alpak je pri vas?
1: Zdaj imamo 10 alpak, 6 samic in 4 samce.
0: Odrasle.
1: Odrasle, tako. Na sprehodih pa vozimo 5, tiste, ki niso breje, grejo na sprehod, ostale pa ostanejo doma.
0: Drugo leto spet pričakujete naraščaj.
1: Imamo dve že imamo breje, tako da upam, da bo šlo vse po planu.
0: Prav zanimiva zgodbica je o tem, kako veste, da je alpaka breja.
1: Ja, pač alpako spustiš k samcu in pol, če 14 dni spet poskusiš in če ga samica napluva, te pomeni, da je breja. Če pa se vleže, te pa pomeni, da še ni.
0: Kakšna pa je namestitev za alpake? Ločeni morajo biti.
1: Tako je. Samce imamo ločene od samic, zato ker se hoče skozi pariti. Samice se gonijo celo leto, tako da polim pač fanti ne dajo mera, pa izkus tera sem pa tja.
0: In je bolj varno za njih.
1: Ja, tako, ja.
0: Ostanite pri oddaji po podeželju Skarin, kmalo se vrneva z Luko Krebsom.

0: radom. Po podeželju s Karin.
1: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
2: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
3: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
4: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Balta, Radlje ob Dravi.
6: Vrača se Dežela Škratkov.
7: Po 6 letih se na Gmajno v Slovengradcu vrača čarobna Dežela Škratov. Med 12. in 20. septembrom vas čakajo pravlične dogodivščine za vso družino, ustvarjalne delavnice, igre v naravi, otroške predstave ter srečanja škrati, vilami in drugimi bajeslovnimi biti.
6: Pobegnite za en dan v svetu mišlije, kjer narava, igra in ljudsko izročilo oživijo na vsakem koraku.
7: Jesensko škratovanje na Gmajni v Slovengradcu 12. 13. 19. in 20. septembra med 11. in 17. uro. Vstop je prost.
6: Jesensko škratovanje. Pravlična dogodivščina za male in velike.
8: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
9: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
8: Za več informacij pokličite 051-647-541.
0: Po podeželju s Karin.

0: Po podeželju Skar in spet v vaših ušesih, Luka Krebs z kmetije Novak Strojne, kar dobro čredo alpaki imate. Katera je tista največja posebnost, ki je sami niste vedeli o alpakah in ste jo izvedeli šele potem, ko ste jih nakupili?
1: Da pljuvajo.
0: Ampak ne prav pogosto.
1: Ja, ne, pač pljuvajo te, ko so mogoče razdražene, ko jih strižemo ali pa kaj takega. Ali pa med sabo za hrano se kar rade sprejo.
0: Jih strižete?
1: Tudi, ja.
0: In porabite volno?
1: Volno večinoma porabimo vse sami, ker Katarina dela male magnetke, recimo za goste, ko pridejo, da se vzamejo za spomin.
0: Izpod stenja.
1: Tako, ja. Filca, ja. Pa alpakice šiva, pa jih polni pa z volno.
0: Kakšna pa je volna oziroma kakšen je dotik alpake? To že moramo povedati, ker smo na radiju.
1: Ja, je super, je. Imaš kaj, mehko, puhasto.
0: Plišasto.
1: Ta mali so še posebej mehki, no. Pa z leti pač je vedno bolj resasta dlaka. Od začetka pa je ful mehko, no, res.
0: To so rastlino jede živali, prihajajo iz Južne Amerike.
1: Tako je. V Južni Ameriki živijo tam do 5000 metrov nadmorske višine, tako da jim je tu pri nas kar topla klima in pol zaradi tega posledično jim volna raste počasnej, tako da čez leto jim ful malo zraste, recimo centimeter, dva, pol po zimi se pa kar naredi ena taka debela odeja.
0: So še bolj puhaste.
1: Ja, itak, ja.
0: Še bolj volnene.
1: Tako.
0: So zelo mirne in prijazne živali, zato jih je tudi vse več po Sloveniji na kmetijah jih srečamo.
1: Ja, zelo simpatične so. In zdaj marsikeri se odloči na mes kake drobnice, da si kako alpako nabavi. Moraš imeti saj dve ali pa tri, najbolj zaradi družbe, ker so fulčredne živali in so kar hitro osamljene.
0: Dolg čas jim je.
1: Tako, ja.
0: Katarina skrbi tudi za promocijo vaše znamke Alpakas Hill.
1: Ja, tako. Katarina študira grafično oblikovanje in se bolj spozna v tem fohu. No. Jaz sem bolj za fizična dela, Katarina je bolj za te stvari.
0: Sami pa imate tudi eno posebno znanje, mislim seveda na krovstvo. Krijete strehe na prav poseben način,
1: tako,
0: mogoče
1: ja.
0: Malo poveste.
1: Ja, delam šitle, pa pol tudi no, pokrivamo strehe. Je taka stara obrt, ko je že malo keri od mojih vrstnikov zna delati. Mene je pa naučil ata, njega njegov ata. Da, pa mi je ful všeč to delati. No.
0: Družinska tradicija.
1: Tako.
0: Dodava še to, da alpake sodijo v družino kamel.
1: Ja.
0: Zanimivo, ne?
1: Ja. So sorodnice lam, vikun, guanako je tudi ena vrsta. Nimajo grbe za vodo.
0: In zobje jim rastejo.
1: In zobje jim rastejo celo življenje, ja. Prvi mlečni mi spadajo, potem pa stalni rastejo celo življenje. Tako da, če si same ne zbrusijo, moramo mi pol pride veterinar.
0: Pride zobozdravnik.
1: Zobozdravnik, tako, ja, in jim poreže zobe.
0: Super bi bilo, če bi zobje rasli tudi nam vse življenje,
1: ja,
0: kaj ne?
1: To bi bilo zihr najboljša stvar, ja.
0: Luka, najlepša hvala za obisk v našem studiju.
1: Ja, nikaj. Hvala lepa za vabilo.
0: Vi pa, če se boste mogoče podali v Strojno, obiščite kmetijo Novak.

0: V oddaji po podeželju Skar in še nekaj nasvetov, kaj vse lahko postorite v tednu, ki prihaja. Predvsem bo čas za presajanje, a seveda tudi za ubiranje, upam, da vam je dobro obrodilo leto. Presajate lahko še danes in v ponedeljek rastline s plodovi, v torek in sredo podzemne, v četrtek, petek pa je čas za cvetoče. V soboto pa tako za podzemne kot listne. Naj dodam še to, da uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ugotavlja, da se v Sloveniji zaključuje obdobje na leta japonskega hrošča v letu 2026. Kljub letošnji večji aktivnosti škodljivcev v primerjavi z letom 2025, japonski hrošč zaenkrat ne povzroča gospodarske škode. V prihodnji oddaji pa opozorimo na čipiranje mačk. S 1. januarjem 2027 namreč začne veljati obveznost označevanja in registracije lastniških mačk. V prihodnem obdobju, ki se izteče 31. decembra letos, označitev in registracijo živali še vedno delno sofinancira država. Uprava za varno hrano in veterinarstvo ter varstvo rastlin vse lastnike poziva, da čim prej poskrbijo za označitev in registracije svoje mačke, veterinari pa prosijo, da se predhodno naročite. V prihodnji oddaji tudi pogovor z izjemno uspešnim sadjarjem z Našic na Hrvaškem. Najlepša hvala, da ste bili z nami po podeželju, Karin Potočnik pa se poslavljam od vas.
1: Po podeželju s Karin. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo.

0: Ni časa.
1: Tokrat smo obiskali Društvo upokojencev Slovengradec. Njihova posebnost so druženja, izletniške, sprostilne in izobraževalne vsebine, športna udejstvovanja, plešejo, pojejo in skrbijo za svoje člane v domovih za starejše.
2: Mi imamo 15 sekcij rekreativnega športa. Klub tekmovanjev so bolj rekreativnega značaja.
3: Na potovanjih in dogodkih združujemo izobraževanje, rekreacijo in sprostitev upokojencev.
4: Društvo upokojencev Slovengradec letos organizira 20. septembra v dopoldanskih urah srečanje vseh upokojencev Koroške.
1: Več o njih pa ta torek po 11. uri.
5: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
6: Ste za malo razvajanja? V Kotljah imamo nov butični spa hotel Wada.
7: Wada ni samo za hotelske goste.
6: Vsak dan med 7 in 10 uro vas čaka domač zajtrk. Ali pa preizkusite v njihovem spaju edinstveno izkušnjo suhega lebdenja dry floating.
7: Ob nedeljah pa se razvajajte na Wada branču. Dan prej je za vse potrebna rezervacija. Prvi branč že 20. septembra med 11. in 13.
6: Wada, privoščite si trenutek zase.
8: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
9: Marija, še te tabele me obživce spravljajo.
10: Ja, pa na moci so majo brezplačni tečaj World Bike Sela. Hiter se prijavi.
9: Te pa grem.
11: Da vam ne bo več nerodno pred sodelavci, program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
12: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
13: Želite plačevati manj za elektriko?
14: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
13: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE.

0: Energija prihodnosti.
1: Mali oglas. Na lepi mirni lokaciji v Črnečah občina Dravograd je na prodaj hiša skupno površino 563 kvadratnih metrov. Ob hiši se nahaja gospodarsko poslopje, hlev v velikosti 543 kvadratnih metrov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1945, adaptirana leta 2006. Cena po dogovoru, za več informacij pa pokličite na 051 600 509, 051 600 509.
2: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
1: Obvestilo. Mestna občina Slovenj Gradec in občina Mislinja vas obveščata, da sta na podlagi prejetega sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričele zbiranjem vlog oškodovancev, ki so v letu 2026 zaradi posledic suše utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih. Oškodovanci predložijo tudi dokazila, kot so fotografije poškodovanih in uničenih kmetijskih kultur in morebitne sklenjene zavarovalne police. Podrobno obvestilo in ustrezni obrazci za prijavo škode so na voljo na spletni občini strani občine oziroma v vložišču občinskih uprav. Izpolnjene obrazce lahko oškodovanci oddajo v vložišču občinskih uprav v času uradnih ur do vključno 18. septembra.

0: Na most prihaja Chang'an in pri Autovikri vas ob nakupu čaka posebna sejemska ugodnost. Kaj dobite? Koliko je vredna? Tega vam ne izdamo. Pridite na most in odkrite sami. Chang'an in Autovikra. Vidimo se na mostu.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranka Resnica še ne bo ukrepala zoper poslanca Borisa Mijiča. Včeraj so razpravljali o njegovi izključitvi iz stranke zaradi velikih dolgov do delavcev in države ter zavajanja glede izobrazbe. Predsednik stranke Zoran Stevanović je sicer ob izbruhu afere zagotovil najmanj njegovo izključitev, a so po seznanitvi z okoliščinami njegovega ravnanja Mijiču dali še 30 dni za dodatna pojasnila. Do takrat bo sicer pretekel rok, po kateri pol leta po volitvah ob odstopu poslanca tega nadomesti naslednji kandidat stranke, namesto da se izvedejo nadomestne volitve. Nov krog pogajanj med Izraelom in Libanonom pa je preložen. Oboroženo gibanje Hezbolah, povezano z Iranom, ki deluje v Libanonu, namreč še naprej zavrača pogajanja z Izraelci. Ti medtem še naprej zasedajo 10 km širok obmejni pas v Libanonu. V skladu s prejšnjim krogom pogajanj bi moral Libanon razorožiti Hezbolah, a mu to še ni uspelo. V Kamniku pa vikend zaznamujejo narodne noše, folklora in rokodelstvo. Potekajo namreč že 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, letos s poudarkom na Gorenjski. V treh dneh bo skupaj nastopilo 500 nastopov.

0: 500 ljudi.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
2: Popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V Slovenj Gradcu je 19 stopinj, v Mežici pa 17.
3: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS, vse na enem mestu.
2: Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če pa vi kakšno opazite, pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo želimo.
4: Nedelja z Gogo Vukovič.
2: En lep pozdrav vsem skupaj, dobrodošli tudi v naslednji urici. Medtem ko smo mi tukaj na Koroškem, je del naše radijske družbe te dni nekoliko bolj južno, na sončnem Braču. Koroški radio je namreč skupaj s poslušalkami in poslušalci ter turistično agencijo Relax znova na skupnem oddihu in kot kažejo pozdravi iz Brača, pravijo, da se imajo odlično. Dobra družba, morje sonca, sproščeno vzdušje in seveda veliko priložnosti za druženje. Pravijo, da vse poteka po načrtovanem programu, tako da jim zagotovo ni dolg čas. Dovolj časa pa ostane tudi za tisto najpomembnejše, to je pravi dopustniški odklop. Našim poslušalkam in poslušalcem na Braču zato pošiljamo en velik pozdrav z Koroške. Uživajte, naužite se morja in sonca ter si naredite čim več lepih spominov. No, jutri se nam bodo oglasili tudi v našem programu. V naslednji urici pa bo beseda tekla tudi o športu.

0: Šport.
1: V športni dvorani Špic zdaj v Dravogradu in pred njo je bilo v soboto vse v znamenju košarke. V sklopu prireditve je bila uradno predstavljena Koroška košarkarska mreža, ki povezuje vse koroške košarkarske klube. Na novinarski konferenci sta bila poleg govornikov kot gosta prek video povezav tudi ambasador 3x3 košarke Koroške košarkarske mreže Adin Kavgič in športni ambasador Boštjan Nahbar.
2: Pobude kot je ta, sem se z veseljem odzval tudi nadaljavo in podpiram ta projekt, predvsem pa združitev košarkarskih nadušencev, združitev klubov, združitev tistih ljudi, ki se res želijo narediti nekaj pozitivnega za košarko na Koroškem.
1: Kakšni pa so spomini nekdanjega slovenskega reprezentanta in sedaj direktorja Združenja igralcev Eurolige na prve košarkarske korake in želje otrok, ki se začenjajo ukvarjati s košarko?
2: Me vrača spomin na moje dni v Dravogradu kot osnovnošolec in te velike želje igrati košarko na najvišjem nivoju in vem, kako pomembno je v bistvu omogočiti mladim, da lahko sledijo te poti. Kamorkoli te potem ta pot v športu odpelje, je čist, bom rekel, nepomembno, ampak imeti to željo, pa imeti sanje, je izjemno vzeno pomembno, ker motivira mlade, da v bistvu postanejo boljši ljudi, boljše osebe in da dajo vse od sebe, kar se lahko potem prenese tudi na ostale aspekte v življenju, ne samo na šport.
1: Po novinarski konferenci je župan Dravograda Anton Preksavec spregovoril o prvem podjetniškem turnirju, na katerem je tudi sam nastopil kot tekmovalec.
3: Res je, že tradicionalni podjetniški dobrodelni turnir v košarki. Spomnim se tistih prvih začetkov pred 2-3 leti, ko smo s tem začeli, takrat v organizaciji podjetja Inno Duler, danes je seveda to, bom rekel, dokaj močno razvilo, številna podjetja se v tem turnirju prepoznajo in jaz sem seveda kot župan za to hvaležen, da se podpira ta dobrodelnost, krati pa seveda promovira šport, zdrav način življenja in jaz verjamem, da bomo s to uspešno zgodbo samo nadaljevali.
1: Župan se je dotaknil tudi delovanja Koroške košarkarske mreže.
3: Zelo sem seveda tudi vesel, da je projekt Koroške košarkarske mreže zaživel. Gre za verjetno edini tak primer povezovanja, vsaj v regiji, pa tudi širše, kjer so se različni klubi društva povezali s ciljem seveda, bom rekel, čim boljšega dela, izobraževanja kadrov in ne nazadnje, da se ponudi vsem, ki seveda v tem primeru v košarki trenirajo, tudi potem neko igranje v kvalitetni članski ekipi. To povezovanje bi seveda bilo dobrodošlo tudi na ostalih, bom rekel, športih, pa tudi mogoče še kje druge, ker Koroška je v navednicah mala, 70.000 nas je, bazen je mali, iz njega vsi zajemamo in takšno povezanje verjamem, da je tudi nek cilj za prihodnost.
1: Športna dvorana Špic D trenutno ni primerna za organizacijo reprezentančnih tekem, saj trenutna umetna podlaga ne ustreza tekmovalnim kriterijem.
3: Res je, Dravograd ima, bom rekel, izjemno moderno infrastrukturo, dvorana Špic D je ena izmed njih. Mogoče se tu pojavljajo tudi, bom rekel, sladke težave glede same zasedenosti. Dvorana je izjemno zasedena tudi z ostalimi kulturnimi dogodki, tako da verjetno v neki prihodnosti z objavo ustreznih razpisov bomo seveda šli tudi v menjavo tega poda s parketom.

0: Tajinu Dularja in ambasadorka podjetniškega kluba Koroške košarkarske mreže Manca Dular se je dotaknila povezovanja športa, skupnosti in gospodarstva.
1: Ja, najprej moram reči, da sem počaščena, da so me sploh povabili k tej dobri ideji, ki jo smatram to košarkarsko mrežo. Ja, sem podpornica, sem ambasadorka. Zakaj vidim to fajno? Se mi zdi, da moramo dati vsak nekaj tistega nazaj v neko okolje, v pač vsak lahko prispeva po svoji tistem znanju, kar lahko dano. Tako sem rekla, neke take win-win kombinacije so vedno dobrodošle. Kolikor daš, toliko dobiš. Mislim, da z nekim takim smislom sem tudi pristopila. Zakaj pa gospodarstvo in šport pomembno povezovati, je jasno. Osnova je definitivno, da omogočimo, da damo dobre pogoje tako mladim kot pol tudi profesionalnim športnikom. Jaz mislim, da sem na tak način gojimo neko bom rekla, pozitivno lokalno okolje, kjer ljudi tudi za gospodarstvo in z gospodarstvom ohranimo tu, v tem prelepem delu Slovenije, tako da če bomo imeli dobre pogoje, če bodo imeli dobre pogoje, tako za šport kot za gospodarstvo, bodo ostali mladi tu in to se mi zdi zelo pomembno.
0: In kaj ima ambasadorka zapovedati o podjetniškem turnirju?
1: Ja, z veseljem rečem, da je že tretje leto zaporedoma, leto z rekordno udeležbo podjetij, kar mislim, da 18 podjetij se je odzvalo na ta turnir. Ponosna sem, da sem bila idejna, oziroma naša ekipa, naše podjetje, idejna ustanoviteljica tega turnirja. Evo, letos je že tretje zaporedoma, raste, boljši smo, pa predvsem to, dobrodelnost, kažemo neko povezovanje, tudi to, no, povezovanje z dobrodelnostjo, športom, lokalnim okoljem, gospodarstvom. To je ena dobra zgodba.
0: Posebno mesto je bilo tudi letos namenjeno dobrodelnosti, saj bodo udeleženci in obiskovalci igrali za junake tretjega nadstropja.
1: Smo rekli, ne bomo se zbrali samo tako, da se družimo, da športamo, da se mrežimo gospodarstvo, dajmo nekaj narediti in smo že v prvem letu imeli dobrodelno takrat za občino Dravograd. Naslednjem letu smo šli za splošno bolnišnico Slovengradec, letos pa zbiramo sredstva za junake tretjega nadstropja.

0: samo ljubezni.
1: Pavitve se je udeležil tudi namestnik generalnega sekretarja pri Košarkarski zvezi Slovenije in vodja mlajših reprezentanc Mirko Jurjavčič.
2: Ja, na Košarkarski zvezi toplo pozdravljamo, res toplo pozdravljamo nastane Koroške košarkarske mreže. Verjamemo, da bo to en lep zgled za tudi ostale košarkarske regije po Sloveniji. V parih mesecih od nastanka do zdaj se je že veliko naredilo, vidim, da so tudi jasno določeni cilji in pot za naprej. Poznam tudi osebe, s katerimi iz Koroške sodelujemo že vrsto let na košarkarskem področju in poznavajoč te osebe, koliko ima mar do košarke, s kakšno srčnostjo te zadeve peljejo, verjamem, da bo zgodba zelo uspešna. No.
1: Jurjavčič je spregovoril tudi o dobrem sodelovanju koroških klubov s Košarkarsko zvezo in o tem, da so uspehi letošnjih slovenskih mladinskih reprezentanc povezani tudi s Slovenj Gradcem.
2: Res je, predvsem s košarkarskim klubom Dravograd že vrsto let, potem pa tudi ne samo na klubskem področju, ampak predvsem na selekcijskih programih Košarkarske zveze pa reprezentančnih programih Košarkarske zveze smo praktično s Košarkarske zvezo že več kot 20 let prisotni na Koroškem. Koroška je nam ena zelo pomembna regija. 20. obletnica mednarodnega turnirja U14 reprezentanc za dekleta pa fante smo letos praznovali. Poleg tega vsako leto smo v bistvu prisotni z vsaj 4, 5, 6 reprezentančnimi selekcijami mlajših starostnih kategorij, ki se pripravljajo bodi se na evropska, bodi se na svetovna prvenstva mlajših starostnih kategorij v Slovenj Gradcu, kjer odlično sodelujemo, moram izpostaviti, že vrsto let z trenutnim županom Tilnom Kluglerjem, še prej v vlogi, v prejšnji vlogi na Spoturju. Tako da imamo zelo dobre pogoje, kot sem že omenil na novinarski konferenci, sta se tudi dve reprezentanci, ki so se letos vrnili iz evropskih prvenstv, pripravljali prav v Slovenj Gradcu na samo evropsko prvenstvo.
1: Več o športnem dogajanju sledi v ponedeljkovem športnem pregledu. Prispevek sem pripravil Miha Čop.

0: Dopamin in pa ritem Koroške, kmalu pa bomo slišali tele ritme. Police in pa Every Breath You Take. Še prej pa lokalna novica, v Slovengradec prihaja pekarna, kjer bo prekepevalo od druži.
1: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
2: Ej, sem dan si ba brez angliščine, ja čist zgubljen. Jaz pa nič ne zastopim več gor na internetu.
3: Kaj pa te kompliciraš? Na moci so moje pa jaz zastojim angliščino. Hitr se upiši pa Eri Jamrat. Angliščino moraš pa jaz znat danc.
4: Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
5: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
6: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
10: Gremo na kope!
11: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
12: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
13: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovengradcu. In v paket IKASI.
14: Plesna šola Devže sporoča vsem ljubiteljem plesa, da so pričeli z vpisom v celoletno plesno šolo za šolsko mladino. Odrasle pa vabijo začetne in nadaljevalne tečaje družabnih plesov. Ničene 40 649 816. Plesna šola Devže.
15: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Aljaž Ovčar prihaja iz Vitanja, vendar že nekaj časa s partnerko Tjašo živi v Bukovski vasi. Po izobrazbi gastronomski tehnik je svoje spretnosti razvijal v svetu visoke kulinarike. Pred 3 leti ga je karierna pot popeljala v peko z družmi. Zgodba družine, kot se imenuje njuno podjetje, sloni na potrpežljivosti, se bodo hitre industrijske postopke zamenjali z dolgo naravno fermentacijo. Kulinarični mojster Aljaž Ovčar.
17: Druži so me dejansko navdušile po spletu okoliščin. Me navdušila ta kompleksnost in zahtevnost priprave pekovskih izdelkov oziroma kruha z družmi. Dober oziroma popoln kruh se začne že pri izbiri kvalitetnega žita, potem je pa ena kupica samih postopkov, odvisnih od peka in vseh postopkov, ki ločijo potem dober, slab ali pa odličen kruh. Jaz za pripravo konsistentnih, dobrih kruhov sem tudi sam potreboval, verjetno vsaj 2 leti, da sem usvojil vse tehnike in kako bi rekel, trike.
16: Kaj so druži in zakaj so tako posebne?
17: Ja, druži so dejansko naravno vzhajalno sredstvo. Pred prihodom industrijskega kvasa se je dejansko kruh pripravljal samo na takšen način. Skozi mesek naravnih kvasov in bakterij z našega ozračja fermentira moko, kar naredi kruh bistveno lažje prebavljiv in predvsem okusnejši. Zdaj, za te družije pa potrebno skrbeti, potrebno jih je hraniti, da so one skos aktivne. Saj, če jih zanemarjamo, začne kvasovke in bakterije počasi odmirati. Za našo pekarno so dejansko druži hranjene vsak dan, saj to poskrbi, da so v res polni kondiciji, da so potem kruhi dobro fermentirani oziroma zračni in vzhajani.
16: Posebnost pekarne bo tudi to, da bodo lahko obiskovalci v živo spremljali proces nastajanja kruha.
17: Posebnost naše pekarnice bo, da bo dejansko združeni proizvodni in prodajni prostori. Tako bo dejansko kupci lahko opazovali sam proces nastajanja teh produktov. Naš sortima bo zajemal dobre pekovske slane izdelke, sladke izdelke, hlebčke kruha. Predvsem bomo dali pa podarek na pripravo dobrih gurmanskih sendvičev, ki jih želimo pripravljati kot ravnotežen, hiter dostopen obrok, tako da bo ljudje z veseljem prišli k nam na malico. Naši kruhi se bojo pripravljali tako z belo moko kot mešanicami pšenične polnovredne, ržene, bo tudi rženi, medtem bojo vsebovali tudi nekateri polento, drugi ajdovo kašo. Sem kruh z drožmi je za nas lažje prebavljiv, med drugim ima tudi nižji glikemični indeks, predvsem je pa bistveno okusnejši zaradi podaljšane fermentacije.
16: Aljaž je tudi udeleženec programa Poni pri RRA Koroška, kjer je svoje praktično znanje nadgradil s podjetniškimi izkušnjami. Pekarno odpirata v začetku oktobra na Francetovi ulici v Slovenj Gradcu.
12: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
9: Dankuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
0: Popoldne bo oblačnost postopno naraščala, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V Slovenj Gradcu je 21 stopinj, v Mežici pa 19.
12: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške, ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Promet na Koroškem poteka tekoče, brez večjih posebnosti. Če kakšno posebnost opazite, pa nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

Divji ritmi La Bambe in pa ritem Koroške, fenomenalno. V nadaljevanju pa v ritmu znanosti. Danes se uradno začenja že 11. mesec znanosti, tako poroča STA, ki bo vse do decembra po Sloveniji povezoval znanost, raziskovanje in širšo javnost. V prihodnjih mesecih se bo zvrstilo več kot 70 dogodkov, namenjenih otrokom, mladim raziskovalcem in vsem, ki jih zanima, kaj nastaja v slovenskih laboratorijih, raziskovalnih ustanovah in glavah naših znanstvenikov. Namen meseca znanosti je namreč znanost približati ljudem ter predstaviti delo, dosežke in uspehe slovenskih raziskovalk in raziskovalcev. Eden od vrhuncev bo tudi letos slovesna podelitev Zoisovih in Puhovih nagrad ter priznanje ambasador znanosti. Podelitev je povezana z dnevom znanosti, državnim praznikom, ki ga v Sloveniji zaznamujemo 10. novembra. Pred nami so torej skoraj 4 meseci, ko bo znanost stopila iz laboratorijev in predavalnic nekoliko bližje vsem nam.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi ugajanja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu Sašo Krajn, sociologinjo, psihoterapeutko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
2: Če jaz imam težave si vzeti čas zase, imam težave se ustaviti. Kadar se ustavim ali pa recimo nič ne delam, to veliko krat ženske ne slišim, da govorijo, se začne počutiti krivo, me postane sram, da sem nekoristna, da sem neuporabna. Ne? To so ti občutki oziroma ta čustva, po katerih lahko prepoznavam, ker jaz tej krivdi, kadar počivamo, pa se počutimo krivo, jaz temu rečem toksična krivda. Zato ker krivda kot čustvo je primerna takrat, kadar smo v resnici nekaj naredili narobe. Ampak mi smo pač naučeni, da je počitek nekaj narobe.
3: Je pa dober za nas.
2: Je pa za nas v resnici dober, ne? In to je ta priložnost tudi, ko lahko začnemo odkrivati, ozaveščati tudi svoja prepričanja.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
5: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
11: Ej, neki robota.
12: Brez skrbi. Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi. Vse pod kontrolo.
13: Elops Slovengradec.
14: Vrata odprejo dom. Vrata ustvarijo prvi vtis. Vrata varujejo tisto, kar vam pomeni največ. Zato izberite kakovost. Lesna. To je partner.
15: EU paket. Pri njih kupuje tudi Muca copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Miros v Slovengradcu. EU paket.si.
16: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
17: Mali oglas. Prodam dobro ohranjeno leseno mizo s steklom velikosti 140x90 in 5 stolov. Več informacij na 040 473 653. 040 473 653.
18: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
17: Obvestilo. Mestna občina Slovenj Gradec in občina Mislinja vas obveščata, da sta na podlagi prejetega sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričeli zbiranjem vlogo škodovancev, ki so v letu 2026 zaradi posledic suše utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih. Oškodovanci predložijo tudi dokazila, kot so fotografije poškodovanih in uničenih kmetijskih kultur in morebitne sklenjene zavarovalne police. Podrobno obvestilo in ustrezni obrazci za prijavo škode so na voljo na spletni strani občine oziroma v vložišču občinskih uprav. Izpolnjene obrazce lahko oškodovanci oddajo v vložišču občinskih uprav v času uradnih ur do vključno 18. septembra.

0: Adi Smolar je bil v naši družbi s pesmijo Neprilagojen v ritmu Koroške, prihaja pa tale pesem. Mike Oldfield in pa Moonlight Shadow takoj po novicah.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini.

0: 20 evrov pri iPhonu 17 Pro Max.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Premogovnik Velenje sicer v procesu zapiranja je lani ustvaril skoraj milijonski dobiček. Družba je lani imela za petino manj prihodkov, a kljub temu več kot četrtino večji čisti dobiček, predvsem na račun višanja cen premoga in zmanjševanja števila delavcev z upokojitvami. Lani je premogovnik zapustilo 137 ljudi. Postopno zapiranje do leta 2045 naj bi družba pokrila iz lastnih prihodkov. Ukrajina oktobra pričakuje nove tristranske mirovne pogovore v organizaciji ZDA. Po obisku ameriških odposlancev Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja v Moskvi enako pričakujejo tudi v Kremlju, čeprav datum ali kraj ni znan. Ob tem Rusi ustrajajo, da med pogajanji prekinitve ognja še ne bo, prav tako ne bo neposrednega srečanja med Putinom in Zelenskim. Rekorde v turizmu pa beležijo tudi v naših kampih. Tudi na dolgi rok, v zadnjih petih letih se je namreč število prenočitev tam podvojilo na 2,5 milijona lani. Zato so najbolj odgovorni tuji turisti na čelu z Nemci, ki predstavljajo kar tretjino kampistov. Obisk je sicer izrazito sezonski, saj je bilo 80% nočitev med junijem in septembrom. Slovenci sicer kampiranje zelo uspešno tudi izvažamo. Lani smo v tujino prodali za več kot 900 milijonov evrov. Avtodomov in prikolic.
4: Popoldne bo oblačnost postopno naraščala, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah, v Slovenj Gradcu in v Mežici je 21 stopinj. Večjih posebnosti na naših cestah ni, če vi kakšno opazite, pa pokličite na 041 727 727. Srečno.
2: Nedelja z Gogo Vukovič.
4: Prijetno nedeljsko popoldne vam želim in lepo pozdravljeni v naši družbi. V nadaljevanju bomo pogledali tudi pod površje, in to dobesedno. Danes namreč prvič zaznamujemo UNESCO-v mednarodni dan jam in krasa. Svetovna premiera obeleževanja pa pripada prav Sloveniji. Iz Brača pa nas pozdravlja koroška karavana počitnic. Imajo se lepo, več pa v nadaljevanju.

Blondi in Marija v ritmu Koroške. No, danes prvič zaznamujemo UNESCO mednarodni dan jam in krasa. Svetovna premiera obeleževanja pa pripada prav Sloveniji, tako poroča STA. Kar pa ni naključje, Kras obsega približno polovico površja naše države, pri nas pa je evidentiranih že okoli 16.400 jam. Slovenija ima tudi dolgo tradicijo raziskovanja podzemnega sveta in pomembno mesto v svetovnem krasoslovju. Pobuda za mednarodni dan je nastala v okviru mednarodne arheološke zveze. UNESCO je mednarodni dan razglasil lani, odslej pa ga bomo zaznamovali vsako leto 13. septembra. Namenjen je predvsem opozarjanju na izjemno vrednost kraškega sveta ter na pomen njegovega raziskovanja in varovanja. Prvo svetovno obeležitev je pospremila mednarodna znanstvena konferenca v Postojni, osrednja slovesnost pa je včeraj potekala kje druge kot pa v Postojnski jami.

I want to wake up with you in pa ritem Koroške, nadev naše radijske družbe, trenutno uživa na sončnem Braču. Koroški radio je namreč skupaj s poslušalkami in poslušalci ter turistično agencijo Relax na skupnem oddihu. Po pozdravih, ki prihajajo z morja, se imajo odlično, dobra družba, sonce, morje in prijetno dopustniško vzdušje. Tudi vse aktivnosti potekajo po programu. Vsem na Braču pošiljamo en velik pozdrav z Koroške, uživajte še naprej in prinesite domov čim več lepih spominov. Mi pa z glasbo naprej Džavoli in Sunčen dan.

0: Basta.
1: Marquez in pa Vajamo s kompanjero su Ritmo Koroške, po lokalni novici pa pride tale pesem.
2: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
3: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi ugajanja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu Sašo Krajn, sociologinjo, psihoterapeutko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
4: So želje v bistvu klic moje duše, da si dovolim zaživeti več od tega, kar trenutno živim. In mislim, da nas naša duša nikoli ne bo nehala klicati, zato ker smo tu ravno s tem namenom. Ne, veliko se pogovarjam, kakšno je moje poslanstvo. In to jaz mislim, da je v prvi vrsti naše poslanstvo to, da živimo sebe. In sebe živimo tudi skozi svoje želje, skozi uresničevanje svojih želja.
2: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
5: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
6: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Čuješ ti, ko tak rada delaš starejšim, ja veš, kak se zdaj še tka drnuca, da jedi pa se vpiši na Mocis, pa naredi še vratno tečaj za socialno skrbovalko na domu. Glih jih menda opisujejo, pohilaj na.
9: Vključite se v priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije na Mocisu.
10: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Omirite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
16: Vrača se dežela škratkov.
17: Po 6 letih se na Gmajno v Slovengradcu vrača čarobna dežela škratkov. Med 12. in 20. septembrom vas čakajo pravlične dogodivščine za vso družino, ustvarjalne delavnice, igre v naravi, otroške predstave ter srečanja škrati, vilami in drugimi bajeslovnimi bitji.
18: Pobegnite za en dan v svetu mišlije, kjer narava, igra in ljudsko izročilo oživijo na vsakem koraku.
17: Jesensko škratovanje na Gmajni v Slovengradcu 12. 13. 19. in 20. septembra med 11. in 17. uro. Vstop je prost.
18: Jesensko škratovanje. Pravlična dogodivščina za male in velike.
19: Koroški radio. Iz naše regije.
20: Občina Ravne na Koroškem je brezplačne prevoze septembrom razširila še na pokopališče Barbara. Iz Čečovja v trgovino pa je spremenila termine. Po novem brezplačni kombiji vozijo vsak ponedeljek ob 8 in 10 uri ter vsako sredo prav tako ob 8 in 10 uri. Voznik potnike odloži na glavni avtobusni postaji Ravne. Na voljo imajo 1 uro časa za nakup v trgovini ali opravek na banki ali kateri drugi instituciji v bližini. Ob 9. in 11. uri pa jih odpelje nazaj na Čečovje. Kaj pa prevozi na pokopališče? Vodja projekta Darja Čepin.
21: Za pokopališče Barbara pa se bodo izvajali brezplačni prevozi vsak četrtek v mesecu na različnih lokacijah. Obvezne so predhodne prijave, in sicer pri društvu upokojencev na telefonsko številko 0282 15 526 ali 051 688 352.
20: Naj dodamo, da so starejšim prebivalcem Rave na Koroškem že 7. leto na voljo tudi brezplačni prevozi Prostofer.
21: Občina Ravne na Koroškem je bila prva občina v Koroški regiji in ena izmed osmih v Sloveniji, ki se je v letu 2011 vključila v slovensko in svetovno mrežo starosti prijaznih občin in mest. Že takrat je občina prepoznala demografsko sliko prebivalstva, predvsem naraščanje starajočega se prebivalstva, in se temu primerno pričela tudi aktivno ukvarjati in pripravljati strategijo za izboljšanje kvalitete življenja starejših v občini. V letu 2012 je občina prejela certifikat starejšim prijazna občina, od takrat dalje pa na osnovi sprejete strategije izvajamo številne programe in projekte za starejše v naši občini.
20: V okviru projekta Las Mežiške doline bodo z evropskim denarjem nadgradili linijo brezplačnih prevozov z novim kombijem.
0: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Popoldne bo oblačnost postopno naraščala, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najniže jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh. Sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V Slovenj Gradcu je 22 stopinj, v Mežici pa 21.
0: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenj Gradcu.
1: Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če vi kakšno pazite, pokličite na 041 727 727. Srečno!

Inner Circle in pa pesem Svet v ritmu Koroške. Tudi v Brežicah je bilo včeraj kar živahno, tam je potekalo že 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa, na katerem so se pomerile najboljše ekipe iz Slovenije. Preverjanje je bilo sklep tridnevnega dogajanja ob 160. letnici Rdečega križa Slovenije. Zmaga je še drugo leto zapored pripadla ekipi območnega združenja Zagorja ob Savi, tik pod vrhom pa je torej končala ekipa iz Mežiške doline. Odličen rezultat za Koroško na državnem preverjanju ekip prve pomoči, ekipa Rdečega križa Slovenije, območnega združenja Mežiške doline je v Brežicah pokazala odlično znanje in usposobljenost ter si delila četrto mesto. To pa je lep dokaz, da imamo na Koroškem odlično usposobljene ljudi, na katere se lahko zanesemo tudi takrat, ko je pomoč najbolj potrebna. Čestitke ekipi.

0: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Čuješ ti, jaz pa ja ne vem več, kam greš od moj gnar. Glih je bila colenga, pa spet neč nima vtašljno.
2: Pa glih dan sem čul, da maje na moci so za stojn tečaj, za točno take trepe kosti.
3: Vključite se v priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije na MOCIS-u.
4: MOCIS. Naj teče učenje skozi življenje.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obež, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
12: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
13: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
12: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
13: Za več informacij pokličite 051-647-541.

0: Phil Collins in One More Night, ena njegovih velikih balad, kot nalašč za nekoliko bolj umirjeno nedeljsko popovdne. Zdaj je čas, da glasbo za nekaj minut prepustimo novicam Koroškega radija, po novicah pa se vračamo s tole pesmijo. Z nami bo Lutriša Mknil v pesmi Someone Loves You, Honey.
1: Dobar dan, tole pa ni Maribor.
2: Ha, pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
1: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
2: Vlak? Vlak v Breznu?
1: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
2: Ne, samo ena varianta je.
1: Ja?
2: Če res hočete iz Brezna,
1: ja?
2: Morate iti z novim Fordom.
3: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanjski program zasnovalo na novo. V prihodnjih 10 letih bi se poleg gradnji javnih najemnih stanovanj posvetili tudi zagotavljanju stanovanj prek nakupa ali obnove obstoječih in lažjega dostopa do zemljišč za gradnjo. Oddajo praznih zasebnih stanovanj bi spodbudili s povečanjem varnosti za najemnike in najemodajalce ter morda z javno posredniško službo. 100 milijonov evrov za gradnjo javnih stanovanj pa ostaja. Na Švedskem medtem volijo naslednji parlament in vlado. Tokratne volitve so izjemno negotove, saj sta po anketah levi in desni politični blok praktično izenačena. Drugo mesto med strankami pa bo verjetno pripadlo nacionalističnim švedskim demokratom, ki so tako kot AFD v Nemčiji dolgo veljali za politične izobčence. Glavni temi tokratnih volitev so namreč množično priseljevanje in kriminal. Danes prvič obeležujemo UNESCO mednarodni dan jam in krasa in središče letošnjega je prav Postojnska jama, saj je tudi pobuda zanj nastala v Sloveniji na Inštitutu za raziskovanje krasa na SAZU-ju. Slovenija ima tudi eno najdaljših, več kot 200-letno tradicijo krasoslovja in jamarstva. V Postojni je tudi sedež Mednarodne speleološke zveze. Kras obsega približno polovico ozemlja Slovenije, v registru pa imamo okoli 16.400 jam.
6: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne bo oblačnost postopno naraščala, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od

0: V notranjosti bodo še občasne manjše padavine deloma v obliki ploh. Sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popovdne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah. V Slovenj Gradcu je 22 stopinj, v Mežici pa 21.
1: Smoke and beer, tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer tasting večer v Punktu.
0: Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če boste vi kakšno pazili, pa pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

Dober dan in pa lepo zdrav vsem skupaj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Bodite z nami tudi v nadaljevanju. Ob 15:30 vas vabimo k poslušanju srednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija, ko se bomo seznanili z najbolj aktualnim dogajanjem doma. Na današnji dan leta 1965 so Beatli izdali pesem Yesterday. V nadaljevanju jo bomo slišali. Ostanite z nami.

Lorin pa tatu in ritem Koroškem. Na današnji dan leta 1965 je v Združenih državah Amerike izšla pesem Yesterday skupine The Beatles. Pod skladbo se je podpisal Paul McCartney, ki jo je posnel praktično sam. Zanimiva je tudi zgodba o njenem nastanku. McCartney naj bi se nekega jutra zbudil z melodijo, že skoraj povsem izdelano v glavi. Kar se mu je zdela tako znana, je nekaj časa celo preverjal, ali je morda ni podzavestno prevzel od koga drugega. Pa je ni. In veseli smo, da je ni in da jo je izdal več kot 60 leti pozneje, namreč pesem zveni še vedno tako posebno. Pa ji prisluhnimo. Beatles in Yesterday.

Manca Špik in Kvatropirci v pesmi z naslovom Pesem v ritmu Koroške. No, na današnji dan leta 1997 je v Veliki Britaniji šla ena najbolj čustvenih skladb v karieri Eltona Johna. To je pesem z naslovom Candle in the Wind. Šlo je za novo različico pesmi, ki jo je Elton prvotno posnel že v 70-ih letih in jo takrat posvetil Marilyn Monroe. Leta 97 pa je besedilo dobilo povsem novo podobo, v spomin na princeso Diano, ki je umrla v prometni nesreči v Parizu. Elton John, ki je bil Dianin prijatelj, je pesem v novi različici zapel tudi na njenem pogrebu. Pesem je nato dosegla izjemen svetovni uspeh in postala ena najbolje prodajanih singlov vseh časov. Izkupiček od prodaje je bil namenjen dobrodelnemu skladu v spomin na princeso Diano.

0: Thelma Houston in pa pesem Don't Leave Me This Way na Koroškem radiju. No, po osrednji dnevno informativni oddaji pa bomo slišali tole romantično. Še prej pa v oddaji izpostavimo. Na Ravnah na Koroškem ponovem brezplačni prevozi tudi na pokopališče. V Slovengradec prihaja butična pekarna izdelkov z družmi. Ljudski vremenar Dušan Kaplan razkriva, kakšna jesen nas čaka. Podrobnosti sledijo.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi uganjanja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu Sašo Krajn, sociologinjo, psihoterapeutko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
3: Bom čisto konkretno rekla, namesto da si rečem, moram zdaj, ne vem, odgovoriti na to e-pošto, meni pa v resnici ne, ni do tega, pa želim iti ven malo se nadihati svežega zraka na nek sprehod. Ne, da zaupam temu notranjemu vodstvu, da me pelje na pravo pot in moja izkušnja ogromno krat je, da če pustim te stvari, ko mislim, da bi jih morala zdaj takoj narediti in naredim rajši nekaj takega, kar bolj čutim, da je skladno z mano, da se potem te neke stvari celo same od sebe razrešijo, pridem nazaj.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obeš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
10: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
11: Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Iz oddaje izpostavljamo. Na Ravnah na Koroškem ponovem brezplačni prevozi tudi na pokopališče. V Slovengradec prihaja butična pekarna izdelkov z družmi. Ljudski vremenar Dušan Kaplan razkriva, kakšna jesen nas čaka. Vabljeni k poslušanju.
12: Občina Ravne na Koroškem je brezplačne prevoze septembrom razširila še na pokopališče Barbara. Iz Čečovja v trgovino pa je spremenila termine. Po novem brezplačni kombiji vozijo vsak ponedeljek ob 8 in 10 uri ter vsako sredo prav tako ob 8 in 10 uri. Voznik potnike odloži na glavni avtobusni postaji Ravne. Na voljo imajo eno uro časa za nakup v trgovini ali opravek na banki ali kateri drugi instituciji v bližini. Ob 9 in 11 uri pa jih odpelje nazaj na Čečovje. Kaj pa prevozi na pokopališče? Vodja projekta Darja Čepin.
13: Za pokopališče Barbara pa se bodo izvajali brezplačni prevozi vsak četrtek v mesecu na različnih lokacijah. Obvezne so predhodne prijave in sicer pri društvu upokojencev na telefonsko številko 0282 15 526 ali 051 688 352.
12: Naj dodamo, da so starejšim prebivalcem Rave na Koroškem že 7. leto na voljo tudi brezplačni prevozi Prostofer.
13: Občina Ravne na Koroškem je bila prva občina v Koroški regiji in ena izmed 8 v Sloveniji, ki se je v letu 2011 vključila v slovensko in svetovno mrežo starosti prijaznih občin in mest. Že takrat je občina prepoznala demografsko sliko prebivalstva, predvsem naraščanje starajočega se prebivalstva in se temu primerno pričela tudi aktivno ukvarjati in pripravljati strategijo za izboljšanje kvalitete življenja starejših v občini. V letu 2012 je občina prejela certifikat Starejšim prijazna občina, od takrat dalje pa na osnovi sprejete strategije izvajamo številne programe in projekte za starejše v naši občini.
12: V okviru projekta Las Mežiške doline bodo z evropskim denarjem nadgradili linijo brezplačnih prevozov z novim kombijem.
6: Aljaž Očar prihaja iz Vitanja, vendar že nekaj časa s partnerko Tjašo živi v Bukovski vasi. Po izobrazbi gastronomski tehnik je svoje spretnosti razvijal v svetu visoke kulinarike. Pred 3 leti ga je karierna pot popeljala v peko z družmi. Zgodba družine, kot se imenuje njuno podjetje, sloni na potrpežljivosti, se bodo hitre industrijske postopke zamenjali z dolgo naravno fermentacijo. Kulinarični mojster Aljaž Ovčar.
14: Druži so me dejansko navdušile po spletu okoliščin. Me navdušila ta kompleksnost in zahtevnost priprave pekovskih izdelkov oziroma kruha z družmi. Dober oziroma popoln kruh se začne že pri izbiri kvalitetnega žita, potem je pa ena kupica samih postopkov, odvisnih od peka in vseh postopkov, ki ločijo potem dober, slab ali pa odličen kruh. Jaz za pripravo konsistentnih, dobrih kruhov sem tudi sam potreboval, verjetno vsaj 2 leti, da sem usvojil vse tehnike in kako bi rekel trike.
6: Kaj so druži in zakaj so tako posebne?
14: Ja, druži so dejansko naravno skajalno sredstvo. Pred prihodom industrijskega kvasa se je dejansko kruh pripravljal samo na takšen način. Skozi mesek naravnih kvasov in bakterij z našega ozračja fermentira moko, kar naredi kruh bistveno lažje prebavljiv in predvsem okusnejši. Zdaj, za te družije pa potrebno skrbeti, potrebno jih je hraniti, da so one skozi aktivne. Saj, če jih zanemarjamo, začne kvasovke in bakterije počasi odmirati. Za našo pekarno so dejansko druži hranjene vsak dan, saj to poskrbi, da so v res polni kondiciji, da so potem kruhi dobro fermentirani oziroma zračni in vzhajani.
6: Posebnost pekarne bo tudi to, da bodo lahko obiskovalci v živo spremljali proces nastajanja kruha.
14: Posebnost naše pekarnice bo dejansko združeni proizvodni in prodajni prostori. Tako bo dejansko kupci lahko opazovali sam proces nastajanja teh produktov. Naš sortima bo zajemal dobre pekovske slane izdelke, sladke izdelke, hlebčke kruha. Predvsem bomo dali pa podarek na pripravo dobrih gurmanskih sendvičev, ki jih želimo pripravljati kot ravnotežen, hiter dostopen obrok, tako da bojo ljudje z veseljem prišli k nam na malico. Naši kruhi se bojo pripravljali tako z belo moko kot mešanicami pšenične polnovredne, ržene, bo tudi rženi, medtem bojo vsebovali tudi nekateri polento, drugi ajdovo kašo. Vsem kruh z družmi je za nas lažje prebavljiv, med drugim ima tudi nižji glikemični indeks, predvsem je pa bistveno okusnejši zaradi podaljšane fermentacije.
6: Aljaž je tudi udeleženec programa Poni pri RRA Koroška, kjer je svoje praktično znanje nadgradil s podjetniškimi izkušnjami. Pekarno odpirata v začetku oktobra na Francetovi ulici v Slovenj Gradcu.
2: Kakšna jesen je pred nami, sončna in suha ali hladna ter deževna? Medtem, ko meteorologi napovedi pripravljajo s pomočjo satelitov in računalniških modelov, ljudski vremenarji opazujejo naravo, živali in stare vremenske pregovore. Tudi tokrat smo poklicali ljudskega vremenarja Dušana Kaplana in ga vprašali, kaj nam njegovi znaki napovedujejo za prihajajoče jesenske mesece.
15: Imeli smo lepo poletje, pa tako vroče, kot smo si ga obetali. Letos je bil posebej držljiv z soncem in toploto. Za jesen pa nam približno kaže takole. September bo se začel zdaj z nekimi hladnimi dnevi, potem pa se bo spet nazaj vrnilo lepo sončno vreme. Tudi začetek oktobra bo še kar prijetno in lepo. Dež bi tak, ki ga poznamo, tisti jesenski, nam pa pričakujem šele v prvem krajcu v oktobru, tam okrog 18. Tako da kakšnih posebnih deževnih in hladnih dnevov se tja do sredine oktobra ne pričakujem. Torej lepo jesen si obetamo. Vendar tam po prvem krajcu v oktobru se bo pa nenadoma močno shladilo. Celo do snega bi se znalo, še nek se bi nam znal prikazati tam okrog polni luni. tik pred prazniki, tik pred prazniki vseh svetih. Potem pa za zimo jim je sicer še malo zgodaj reči, samo prišla bo dokaj zgodaj letos. Jo pričakujem že v sredi novembra s snegom, pa potem suha naprej, ja do Božiča.
2: Ali bodo kaplanove napovedi držale, bomo lahko preverjali iz tedna v teden. Narava namreč govori po svoje, vreme pa ima kljub sodobni tehnologiji pogosto zadnjo besedo. Vsekakor se velja pripraviti na muhasto jesen in imeti pri roki tako dežnik kot tudi sončna očala. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
16: Največ sobotnega športnega dogajanja bilo tokrat v Dravogradu. Pred športnim centrom Dravograd je v soboto potekala kratka slovesnost ob otvoritvi športnega centra Dravograd. Župan Dravograda Anton Prekstavec o pomembnosti prenove stadiona.
17: Tako je, danes smo slovesno otvorili obnovljene prostore športnega centra stadiona Dravograd. Mi smo bili zelo veseli že v lanskem letu, ko smo si pridobili pozitivno odločbo, takrat je ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Obnovili smo garderobe, sanitarije, vse inštalacije in pa tudi del tribune s ciljem seveda, da omogočimo čim boljše pogoje za delo tako nogometnemu klubu Dravograd, kot seveda otrokom in pa tistim, ki z njimi delajo.
16: V nogometnem klubu Dravograd pa so poskrbeli še z organizacijo teke mlajših starostnih kategorij. Vrhunec dneva pa je bila članska tekma tretjega kola Golgeter Premium lige med Dravogradom in Maripol Starše. Gostitelji so slavili z 3-0. Nogometaši so s tekmami tega vikenda sicer pričeli že v petek v tretjem krogu Habeko Superlige, so v Radljah gostitelji z 3-1 premagali Slivnico. Oba koroška tretje ligaša sta bila na zelenicah v soboto. Fožinar je doma 4-3 premagal šampiona, Korotan pa je pri Iblo Podvinci izgubil z 2-0. Prav tako v soboto so nogometaši Pece v Golgeter Premium ligi gostovali v Marjeti in izgubili z 2-0. Nogometaši Tapa Komolatorja so v sklopu Habeko Superlige gostovali v Šentilju pri Palomi in remizirali z 2-2. V športni dvorani Špic del v Dravogradu in pred njo je v soboto potekal podjetniški turnir v košarki. Udeležilo se ga je kar 19 ekip. V sklopu prireditve je bila uradno predstavljena koroška košarkarska mreža, ki povezuje vse koroške košarkarske klube. Posebno mesto je bilo tudi letos namenjeno dobrodelnosti, saj so udeleženci in obiskovalci igrali za junake tretjega nadstropja. Predstavitve se je udeležil tudi namestnik generalnega sekretarja pri Košarkarski zvezi Slovenije in vodja mlajših reprezentanc Mirko Jurjavčič. Več o športnem dogajanju sledi v ponedeljkovem športnem pregledu. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
0: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Najlepša hvala za vašo pozornost.
9: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Postopno bo naraščala oblačnost, ponoči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najniže jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh. Sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popovdne se bo od severa delno jasnilo. Najviše dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V Slovengradcu je 23 stopinj, v Mežici pa 21.
9: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovengradcu.
0: Promet na Koroškem poteka tekoče brez večjih posebnosti. Če vi kaj veste, pa pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Ste za malo razvajanja? V Kotljah imamo nov butični spa hotel Wada.
3: Wada ni samo za hotelske goste.
2: Vsak dan med 7 in 10 uro vas čaka domač zajtrk. Ali pa preizkusite v njihovem spaju edinstveno izkušnjo suhega lepenja dry floating.
3: Ob nedeljah pa se razvajajte na Wada branču. Dan prej je za vse potrebna rezervacija. Prvi branč že 20. septembra med 11. in 13.
2: Wada, privoščite si trenutek zase.
4: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
5: Omerite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na področju postaj. TP Meža izvod Zdovce Gabrš med 8.30 in 14. uro. TP Črneče izvod PSO TSN med 8. in 14. uro. Črna 1 Kino izvod del naselja GG Rajzer med 8.30 in 14. uro. Dolže Razborca, Zgornje Brde Tasič, Mala Mislinja, Dolže naselje, Dolže MHE Muš Poklič Špes med 8. in 12. uro. Stari trg Grad med 13. in 14.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Čuki so bili z nami v pesmi z naslovom Poletna in koliko krat si ob zadnjih dneh dopusta zaželimo, da bi pa tokrat res ostali. Mogoče enkrat, kdo ve. V nadaljevanju programa pa slišimo tole. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie. I'm in love, set to free, oh she's only looking to me. Zasedba Modern Talking in pa pesem Brother Louie, še prej pa novice.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Jutri bo parlamentarno pot začel dolgo napovedani zakon o skoku. Z njim bi preoblikovali specializirano državno tožilstvo, povečali število tožilcev ter ustanovili posebno sodišče za učinkovitejši pregon korupcije in gospodarskega kriminala. A ob tem se vrstijo opozorila sodstva in tožilstva, da so nekatere rešitve premalo domišljene in naj bi zato dejansko povzročile dodatne kadrovske obremenitve, sodne zastoje in zmedo glede pristojnosti. Zadržke je izrazila tudi zakonodajno-pravna služba parlamenta. Iz jugovzhodne Azije medtem poročajo o novem brodolomu. V morju ob indonezijskem otoku Java je zjutraj potonila potniška ladja, na kateri je bilo 243 ljudi. Reševanje še poteka, po zadnjih podatkih pa so 133 ljudi rešili, 6 jih je umrlo, še 130 je pogrešanih v morju. Indonezija je sicer 117 tisoč otoki močno odvisna od ladij in trajektov. Kanadska pevska ikona Celine Dion pa je po 6 letih prvič stopila na oder. Po daljšem premoru zaradi zdravstvenih težav se je v razprodani dvorani v Parizu v solzah zahvalila oboževalcem za potrpežljivost in podporo. Leta 2022 so ji diagnosticirali sindrom toge osebe, redko bolezen, ko telo napade živčne celice. Pevka bo zdaj do konca maja v Parizu nastopila še 25-krat, vstopnice, več kot milijon pa je že razprodala v nekaj urah. V vrsti je bilo sicer 9 milijonov ljudi.
3: Nedeljski magazin.
0: Dobar dan in lepo pozdravljeni. Danes izpostavljamo. Praznuje slovenski gledališki in filmski igralec Matej Zemljič. Želimo mu vse najboljše. 10. sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu bo odprl Janez Bunčina Bench. V nadaljevanju pa še več o spektakularni vrnitvi Celine Dion. Ostanite z nami.

Laura Pavzini in pesem Strani Amori na Koroškem radiju. Danes praznuje 31. rojstni dan slovenski gledališki in filmski igralec Matej Zemljič. Pred kamero je stopil že zelo mlad, širše občinstvo ga je spoznalo v filmu Gremo mi po svoje, pozneje pa je nase. Še posebej opozoril z glavno vlogo Andreja v filmu Posledice. Ta mu je prinesla tudi Vesno za najboljšo moško glavno vlogo. Potem smo ga spremljali še v številnih filmskih in televizijskih projektih, med drugim tudi v Gajinem svetu 2, Gospodu profesorju in v izjemno priljubljeni seriji Skrito v raju. Matej Zemljič velja za enega najprepoznavnejših igralcev svoje generacije, zanimivo pa je, da rad poudarja, da ga najbolj pritegnajo prav v vloge, ki mu niso pisane na kožo, takšne, pri katerih mora lik raziskovati in se vanj zares poglobiti. Mateju želimo vse najboljše in še veliko dobrih vlog na odru, filmu in v televiziji. Mi pa gremo v raj.

Madonna in pa pesem Like a Prayer v ritmu Koroške. Jazz za klub Ljubljanski grad vstopa v 10. leto delovanja, no novo koncertno sezono bo nocoj odprla legenda slovenske popularne glasbe. To je Janez Bončina Benč. Koncert na Grajskem dvorišču nosi naslov Ta noč je moja po eni od njegovih skladb. Sezona se bo nato preselila v skalno dvorano Ljubljanskega gradu, kjer bosta v prihodnjih mesecih med drugim nastopila tudi Mija Žnidarič in pa Peter Lovšin. Zdaj pa Ta noč je moja, Janez Bončina Benč.

0: Paul McCartney in pa pesem Hope of Deliverance v ritmu Koroške, prihajajo pa... The Colors in pa pesem Italo Disco kmalu.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor, s predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.
7: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
8: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
9: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
11: Kulturni dom Slovengradec vas vljudno vabi k vpisu abonmaje nove sezone 2026-27. Vpis bo potekal v času od ponedeljka 14. septembra do vključno srede 30. septembra. Vse dodatne informacije najdete na spletni strani Kulturnega doma. Vljudno vabljeni.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Michael Jackson je bil tole v pesmi You are not alone v ritmu Koroške. No, po več kot šestih letih se je Celine Dion vrnila tja, kamor sodi. Na veliki koncertni oder kanadska glasbena diva je včeraj v Parizu začela težko pričakovano serijo koncertov. Za Celine so bila zadnja leta izjemno zahtevna, zaradi redke nevrološke bolezni sindroma otrdelosti je morala odpovedati koncertne načrte in se umakniti iz javnosti. Bolezen povzroča hude mišične krče in vpliva tudi na njeno sposobnost petja. Zato je bila njena vrnitev pred občinstvo še toliko bolj čustvena. Pariško občinstvo jo je pričakalo z navdušenjem, pevka pa se je na oder vrnila z repertoarjem, ki je zaznamoval njeno več kot 40 letja dolgo kariero. Celine Dion sicer v zadnjih letih ni bila povsem brez glasbenih nastopov, veliko pozornosti je pritegnila leta 2024, ko je ob odprtju olimpijskih iger v Parizu zapela za Eifflovega stolpa. A samostojnega velikega koncertnega nastopa pred občinstvom ni imela že več kot 6 let. Pariz bo zdaj nekaj časa njen glasbeni dom, vrstilo se bo kar nekaj koncertov. Zdaj pa Celine Dion in ena največjih balad vseh časov, pesem iz filma Titanic, My Heart Will Go On.

0: Be Cool in pa pesem z naslovom Heart of Gold v ritmu Koroške. No, slovensko odbojkarsko reprezentanco čaka danes druga tekma na evropskem prvenstvu. Po zmagi proti Slovaški bodo danes na drugi strani mreže stali odbojkarji Švedske. Tekma se bo začela kmalu ob 16. uri. Danes se bo končala kolesarska dirka po Španiji. Vodilni Španec Enrik Mas ima pred Primožem Rogličem 2 minuti in 15 sekund prednosti. Svoje sedmo mesto bo danes branil tudi mladi Slovenec Jakob Omrzel. Držali bomo pesti za naše športnike.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obeš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
0: Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Transformatorska postaja Meža, izvod Zdovce Gabrž med 8.30 in 14. uro. Transformatorska postaja Črneče, izvod PSO TSN med 8 in 14. uro. Črna 1 Kino, izvod del naselja GG Rajzer med 8.30 in 14. uro. Dolže Razborca, Zgornje Brde Tasič, Mala Mislinja, Dolže naselje, Dolže MHE Muš, Pokleč Špes med 8 in 12. uro, Stari trg Grad med 13. in 14.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Na most prihaja Changan in pri Avtovikri vas ob nakupu čaka posebna sejemska ugodnost. Kaj dobite? Koliko je vredna? Tega vam ne izdamo. Pridite na most in odkrite sami. Changan in Avtovikra, vidimo se na mostu.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Četrta vlada Janeza Janše je na oblasti 100 dni. Zaznamovala jih je predvsem intenzivna analiza in premetavanje številk, da bi ugotovili, kje Slovenija je. Po besedah premijeja so našli tudi napihnjen javni sektor, birokratsko močvirje in neracionalno razporejene resurse. Sprejeli so rebalans proračuna, ki namenja več obrambi in razvoju. Vsebino vladanja in boja proti korupciji pa so sicer pogosto zasenčila odkritja spornih preteklosti najvišjih funkcionarjev. Robert Golob pa ob tem ustanavlja svojo vlado v senci. Po vzoru britanske politike gre za navidezno vlado z vodjo opozicije na čelu in ministri za vsak resor, ki predstavlja alternativo aktualni vladi. Po besedah Goloba bo njegova alternativna vlada ponujala alternativne rešitve in zakone. K sodelovanju je Svoboda povabila tudi druge opozicijske stranke in stranko Prerod, vendar so ponudbo zavrnile. Jutri pa se v ljubljanskem Tivoliju začenja ženski teniški turnir WTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana. Med prijavljenimi je tudi lanska finalistka, švicarka Simona Waltert. Od jutri do petka bo ogled tekem brezplačen. Za polfinalne in finalne tekme prihodnjo soboto in nedeljo so vstopnice na voljo pri Eventimu. Otroci do 15. leta imajo brezplačen vstop vse dni turnirja.

0: Prva ponovitev oddaje. Zaustavljeni pogled. Pogled. Likovne besede iz Koroške galerije.
1: Dragi poslušalke in poslušalci, znova je čas za oddajo Zaustavljeni pogled, ki jo ustvarjamo v Koroški galeriji likovnih umetnosti. Danes vas vabimo na novo razstavo v veliki dvorani Koroške galerije, ki jo odpiramo v petek 11.9. ob 18. uri slavnostno govorko doktorico Lučko Kajfež-Bogataj, klimatologinjo in soprejemnico Nobelove nagrade za mir leta 2007. Na razstavi z naslovom Divje vode v iskanju ravnovesja se predstavlja 24 umetnic in umetnikov z Koroške, drugih krajev Slovenije in tudi nekaj umetnikov iz tujine. Njihova dela pripovedujejo različne zgodbe. To so zgodbe o življenju in spreminjanju ekosistemov, ranljivosti narave, vodnih virov, pa tudi o izjemni odpornosti. Čeprav prihajajo zgodbe z različnih koncev sveta, imajo skupno sporočilo, da voda ni le naravni vir, temveč skupna dobrina in skupna odgovornost. Osrednje vprašanje razstave je, kako po obdobju človekovega intenzivnega poseganja v naravo ponovno vzpostaviti ravnovesje med človekom in okoljem. Med drugim je posebej za to razstavo nastalo kar nekaj umetniških del, nekatera v povezavi s poplavami leta 2023, zato je del razstave posvečen tudi tej temi. Umetnica Robertina Šebijanič je denimo raziskovala reko Mislinjo in pri ustvarjanju sodelovala tudi slovenjgraškimi gasilci. Na razstavi pa sodeluje kar nekaj lokalnih umetnic in umetnikov, med njimi so Katja Fele, Tjaša Rener, Tomo Jeseničnik, Jure Markota, Zoran Ogrinc. Na razstavi bo na ogled tudi zadnje in hkrati nedokončano delo Prešernovega nagrajenca Gustava Gnamuša, sicer rojaka iz Mežice, čigar dom in atelje so prav tako leta 2023 skoraj da povsem uničile omenjene poplave. Sodelujejo tudi odmevne umetnice iz tujine, med katerimi se Mandy Barker ukvarja s perečim problemom odpadne plastike, ki se prepogosto znajde v vodi. Mandy razstavlja praktično po vsem svetu. Voda je povsod okoli nas, je vir življenja, prostor za počitek in navdih, hkrati pa sila, ki lahko v trenutku spremeni pokrajino in človekovo življenje. Prav to dvojnost raziskuje razstava Divje vode v iskanju ravnovesja, ki skozi sodobno umetnost odpira vprašanja o našem odnosu do vode in narave. Od druge polovice 20. stoletja se vse bolj uveljavlja umetnost, ki ne želi biti zgolj estetska, ampak tudi družbeno in okoljsko angažirana. Človeka ne postavlja več nad naravo, ampak ga razume kot njen neločljivi del. Toda razstava ni zgolj opozorilo o krizi. Voda je predstavljena tudi kot simbol preobrazbe, življenja in upanja. Lepo vas pozdravljam, do naslednjič. Z vami sem bila Petra Čeh in vljudno vabljeni na ogled razstave, ki bo na ogled od 11.9. do 3. decembra letos.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni. Danes predstavimo pisatelja Cirila Drekonjo. Rodil se je 2. julija 1896 na Temlinah nad Knežo. Bil je borec za narodne in socialne pravice in upornik proti vsemu, kar je ogrožalo slovenskega človeka. Po osnovni šoli je opravil 2-letno učiteljsko pripravnico in nato obiskoval učiteljišče. Pisati je začel že kot dijak. Junija 1915 so ga upoklicali na bojišča Prve svetovne vojne. Tam je ostal do februarja 1917. Začel je poučevati na pečinah, vendar je moral leta 1918 nazaj v vojno, kjer je ostal do konca. Po vojni je poučeval na Šentviški gori. Ob okupaciji maja 1941 je bil areteran in zaprt v različnih krajih, v Kranju, v Begunjah in v Celovcu, kjer so ga mučili. Ko je po 6 mesecih prišel iz zapora, je spet ilegalno sodeloval z Osvobodilno fronto in Komunistično partijo Slovenije. Hotel je zbežati v partizane, a so ga Nemci decembra 1943 spet areterali. Najprej je bil zaprt na Jesenicah, nato v Begunjah in v taborišču Mauthausen. Od tam so ga skupaj s 25 drugimi talci pripeljali v Slovenijo in ga januarja 1944 ustrelili v Šentvidu pri Ljubljani. Prisluhnite odlomku iz njegovega dela Bela voda. Bela voda. 1500 let je skoro minulo, odkar je prišel naš rod k njenim bregovom, jih posedel in si tam ustanovil svoj dom. Živel je svobodne dni. Roboval čedadu, ogleju, goriškim in tolminskim grofom, hlepčeval Dunaju, a bela voda je tekla prosta po beli strugi. In je vanjo odtekal znoj naših mož in so se vanjo splakovale solze naših žena. Na Koroškem radiju ste slišali odlomek iz dela Cirila Drekonje Bela voda.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Relax.
3: But. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obeš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
8: Gremo na Kope!

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: prva ponovitev oddaje. Napotki za voznike.
1: Dobar dan, kako promet dojemajo otroci? Otroci dojemajo promet drugače kot odrasli. To je povezano z njihovim umskim, čustvenim in socialnim razvojem. Ne gre le za to, da še ne poznajo vseh pravil in imajo drugačno vidno polje, ampak je drugačen tudi njihov obseg pozornosti, bolj delujejo pod vplivom čustev, drugače dojemajo pravila in jih ne znajo posploševati in tudi ne znajo naprej predvideti nevarnosti. To pa so področja, ki so ključna za varno sodelovanje v prometu. Že pri odraslih čustva vplivajo na ravnanja, pri otrocih je to še veliko bolj izrazito. Zaznava, dojemanje in odločanje v prometu je pri njih veliko bolj pod vplivom čustev. Določene dražljaje lahko interpretirajo pretirano čustveno. Tako je tovornjak lahko zanje vabljiv predmet zanimanja in bodo hoteli v njegovo bližino ne glede na nevarnost. Lahko pa v njih zbuja strah, ker je velik in rohneč, kar spet lahko izzove neustrezno reakcijo. Podobno tudi kuža, ki zalaja, ko gre otrok mimo, zbudi prijetna ali neprijetna čustva, v vsakem primeru pa je moteč dejavnik, ki lahko pripelje do tega, da se otrok nepravilno odzove, ker ne podredi vseh dražljajem varnostnim merilom. Odrasli znamo bolje nadzorovati naše ravnanje in gledamo na stvari bolj racionalno. Na obnašanje otroka v prometu vpliva predvsem njegov kognitivni razvoj. Otroci že zaradi svojih fizičnih omejitev zaznajo manj dražljajev in dobijo manj informacij iz okolja. Informacije, ki jih dobijo, pa v mislih ne znajo organizirati enako kot odrasli na bolj ali manj pomembne, kar bi olajšalo odločanje. Tako ne zmorejo upoštevati več informacij hkrati, ampak največkrat upoštevajo tisto prvo, kar najprej zagledajo ali se jim zdi iz čustvenega vidika najpomembneje. Primer je lahko zamujanje v šolo, ko otrok ve, da je pozan in temu podredi vse ostalo, tudi prometno varnost. Pomemben je vidik odločanja vnaprejšnje predvidevanje nevarnosti, ki ga otroci ne zmorejo. Otroci izhajajo iz konkretnih situacij, ki jih poznajo. Pravila, ki izhajajo iz njih, so zelo ozka. Lahko na primer vedo, kako prečkati cesto, vendar se razlikuje prečkanje pri semaforiziranem križišču od prečkanja na prehodu za pešce. Otrok torej ne zmore spontanega posploševanja, kaj šele, da bi zmogel posploševanje iz nekega domačega okolja, ki ga razmeroma dobro pozna, v zahtevnejše situacije, kjer je gostota prometa večja in so hitrosti višje. Poznavanje prometnih znakov in najenostavnejših pravil torej še ne zagotavlja otrokove varnosti v prometu. Ta se hitro nauči povedati, kaj pomeni prometni znak ali ponoviti pravilo, na primer kako prečkati cesto. A če zna to povedati, še ne smete predpostaviti, da bo znal pravila tudi uporabljati. Ključna je ravno uporaba pravila, ki jo otrok zmore nekje ob začetku osnovne šole ali v drugem, tretjem razredu, odvisno od samega otroka in od zapletenosti prometne situacije. Čeprav otrok na primer ve, kaj pomenijo zelena, rumena in rdeča luč na semaforju, morda ne bo vedel, kaj narediti, ko ravno ob prečkanju ceste na semaforju zeleno luč zamenja rdeča. Otroku lahko že tak dogodek pomeni dodaten stres in se lahko odzove neustrezno.

V prvem delu oddaje smo povedali, da na otrokovo dojemanje prometa močno vplivajo čustva in da kljub zaznavanju oziroma poznavanju prometnih znakov in najenostavnejših pravil ni nujno, da jih bo otrok znal tudi uporabljati v različnih prometnih situacijah. V nadaljevanju bomo povedali več o tem, kako otroci dojemajo promet. Pravilo je enako iz dneva v dan, ampak situacije so različne in enkrat se odzovete tako, drugič drugače. Odrasli presojate o tem spontano, otroci ne. Zato je zelo pomembno, da prometna vzgoja poteka skozi proces, ki je načrtovan in sistematičen, kjer je vsaka konkretna situacija v prometu priložno za učenje. Pomembno je, da otroka vse skozi učite pravil varnega ravnanja in predvsem razumevanja in uporabe teh pravil, najprej kot pešca, potem kot potnika in pozneje kot kolesarja. Ker gre za razvojno pogojen proces, pri prometni vzgoji tudi ne morete kar preskočiti nekaj korakov in prehitevati. Zaradi vsega omenjenega otroci spadajo med ranljivejše udeležence v prometu. Ostali udeleženci v prometu so zato dolžni dodatno poskrbeti za varnost otrok in prilagoditi svoje ravnanje. To pomeni, da ste kot vozniki bolj pozorni na dogajanje in da zmanjšate hitrost, ker boste imeli tako več časa za ustrezen odziv, pa tudi, da zmeraj ravnate strpno. Dodatna previdnost je potrebna, če so v bližini igrišča, vrtci, šole, nakupovalna središča in vedno, ko na ali ob cesti vidite otroke. K večji varnosti otrok lahko prispeva še sama urejenost cestnega okolja. Tako se lahko s fizičnimi ovirami preprečuje, da bi otroci z igrišča stekli neposredno na cesto ali se na primer otrokom prilagodi čas prehoda s podaljšanim časovnimi intervali na semaforjih, ker so ti običajno narejeni po meri odraslega v najbolj aktivni starosti. Hkrati je pomembno, da cestno okolje že samim videzom, ne le s prometnimi znaki za omejitev hitrosti, voznikom sporoča, da gre za območje, kjer je potrebna dodatna previdnost. Velik delež teh otrok je potnikov in neaktivnih udeležencev v prometu. Zelo pomembno je, da so otroci ustrezno zaščiteni tudi kot potniki. Če je otrok ustrezno pripet na vsaki vožnji, tudi na cestah najkrajših od doma do šole, do vrtca, trgovine, do babice, potem se njegova varnost močno poveča. Največja težava so krajše vožnje. Skoraj nihče ne dvomi v učinkovitost pripenjanja, a pogosto ljudje podcenjujejo situacije, ki jih poznajo in podcenjujejo tveganje ob nižjih hitrostih. A vedeti morate, da ima varnostni pas največji učinek prav pri nižjih hitrostih, kjer se res odloča o tem, kako huda bo poškodba. Prometne nesreče so najpogostejše prav v domačem okolju. Napotke je tudi tokrat pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: Ni časa.
1: Tokrat smo obiskali Društvo upokojencev Slovengradec. Njihova posebnost so druženja izletniške, sprostilne in izobraževalne vsebine, športna udejstvovanja, plešejo, pojejo in skrbijo za svoje člane v domovih za starejše.
2: Mi imamo 15 sekcij rekreativnega športa. Klub tekmovanjev so bolj rekreativnega značaja.
3: Na potovanjih in dogodkih združujemo izobraževanje, rekreacijo in sprostitev upokojencev.
4: Društvo upokojencev Slovengradec letos organizira 20. septembra v dopoldanskih urah srečanje vseh upokojencev Koroške.
1: Več o njih pa ta torek po 11. uri.
5: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Koroški
6: radio. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obeš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
11: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi,

0: To je bil nedeljski magazin od 3 do 5 popoldne. Koroški radio. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Premier Janša v ponedeljek odhaja v Bruselj na kosilo s šefom NATO. Z Markom Rutejem bosta govorila o povečevanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada v četrtek predlagala njihov dvig na 2% BDP. Sicer bi bila Slovenija letos edina članica NATO, ki ne bi dosegla tega pragu za temeljne obrambne potrebe, ki velja za zavezništvo. Janša je že potrdil tudi cilj 5% BDP-ja za obrambo do leta 2035. Na hrvaškem otoku Brač pa še naprej divja obsežen požar. Vzplamtel je v četrtek, sinoči pa se je zaradi močne burje tako razširil, da so z zahodne strani otoka evakuirali že okoli 700 ljudi. Številne so odpeljali čolni, do katerih so nekateri priplavali sami. Doslej sta bila poškodovani le dve osebi, 27-letnik, ki je nadihal dim, in 76-letnica, ki je padla z ladje ob evakuaciji. Doslej je zgorelo okoli 3500 hektarjev površin. Pokojni pevski zvezdi Dolly Parton v čast pa bodo po njej poimenovali letališče. Njeno ime bo nosilo mednarodno letališče Nashville v njeni domači zvezdni državi Tennessee. Kljub temu, da sta oblast države in mesta sprti glede nadzora nad letališčem, sta bila v njegovem preimenovanju soglasni. Guverner je dejal, da je edino prav, da nosi ime največje hčere Tennessee-a. Dolly Parton je lani zamisel označila za zabavno, a sicer za šalo.

0: prva ponovitev oddaje. Odstiranja.
1: Odstiranja.
2: Pri 16 je ponaredil podpis staršev, da je lahko začel leteti. 40 let pozneje ima Damjan Cehner za seboj več kot 8000 ur na leta in več kot 23000 pristankov. Je pilot in inštruktor letenja, nekdanji policist in član posebne enote. Letel je tudi z vojaškim reaktivcem Galeb G2. Preživel je letalsko nesrečo, a niti takrat ni pomislil, da bi prenehal leteti. Pravzaprav nikoli ni razmišljal, kaj bi počel, če ne bi letel. Letenje je njegovo življenje. Je član Združenj gorskih pilotov Italije in Avstrije ter edini v Sloveniji z licenco za pristajanje z letali v gorah. Na Aljaski je spoznal Dona Lija, enega najbolj znanih pilotov buš letenja. Felixa Baumgartnerja je spoznal še preden je skokom stratosfere postal svetovno znan. Članica njegovega kluba je jordanska princesa, v njegovi letalski zgodbi pa se je znašel tudi hollywoodski igralec in strasten pilot John Travolta. V Slovenijo mu je uspelo pripeljati tudi Red Arrows, slovito akrobatsko skupino britanskega kraljevega vojnega letalstva. Za njihov nastop pa je bilo potrebno celo soglasje kraljice Elizabete II. Kako je po nesreči znova sesti za krmilo? Kaj pilota po več kot 8000 urah in 23000 pristankih še postavi pred preizkušnjo? In kaj človeka po 40 letih še vedno žene, da znova vzleti? O 40 letih letalstva z Damjanom Cehnerjem v tokratnih odstiranjih. Vabljeni k poslušanju. Gost tokratnih odstiranj je Damjan Cehner. Zelo skromno bom rekla, če bom rekla, da si pilot in inštruktor. Sicer pa najprej, Damjan, lepo pozdravljen in dobrodošel v studiju Koroškega radija.
3: Lep pozdrav vsem poslušalcem Koroškega radija.
2: Rekla sem pilot in inštruktor, bo treba še kar kaj dodati, a ne?
3: Pa, je čist dovolj. Jaz ne rabim nekih nazivov, to sem v tem trenutku.
2: Ja. Sem pričakovala, da boš tako nekako odgovoril, ker si znan tudi po tem, da si skromen, da si preprost in ne glede na to, da si večinoma v zraku, da si zelo prizemljen. 40 let karijere v letalstvu, čestitke, a si se ob tem kdaj vprašal, ja, pa kdaj pa je minilo?
3: Ja, tako hitro je minilo, da sem celo zamudil to obletnico, ko sem obljubil. Lansko leto sem vedel, da bo 40 let, pa sem kolegom obljubil, da dam za večerjo tistim letalcem. To je bilo 16. julija.
2: Pred kratkim,
3: ampak je taka gužva sred sezone, da smo vsi skup pozabili in smo šele prejšnji teden sem ugotovil, me je nekdo spomnil.
2: So te spomnili, ja. Ne, večerja je pa le večerja.
3: Tako.
2: Ja. Damjan, menda se je tvoja letalska zgodba začela pri rosnih 16. S ponarejenim podpisom staršev, kako je bilo s tem?
3: Ja, uradna karijera se začela takrat, pri rosnih 16 letih, čeprav letalski poskusi so se začeli že kakšnih 10 let prej, ko smo na vasi sestavljali letala in ogrožali svojo zdravje in življenje, ko smo se metali čez kamnolom, peskolome,

0: pa v močnem vetru preskušali kakšne svoje naprave. Drugače pa ja, 86. leta sem se ilegalno prijavil v Koroški aeroklub skupaj z enim kolegom iz Črneč. Podpisal sem, ker pač potrdil podpis za to, da ker nisem bil star 18 let, da smo poslali prijavo na razpis v Koroški aeroklub za pilota jadralnega letala.
1: A se spomniš, kako sta starša reagirala potem na to?
0: Ni bilo hudega.
1: Ne. Ja, oče je najbrž kar razumel, glede na to, da se s podobnimi stvarmi tudi on ukvarjal.
0: Ja, ni bilo težav potem. Ko da se ni nič zgodilo, ne? Ko da je on podpisal na koncu.
1: Si pa treniral tudi smučanje. Ja. In pravzaprav ti je prav smučanje prekrižalo načrte, da bi postal vojaški pilot. Je bilo tako nekako?
0: Ja, imel sem pač, odkar se spomnim, željo iti neki poti za pilota, tudi v osnovni šoli, vedno sem tem težil učiteljicam. In potem v 8. razredu, ko je bilo potrebno, prijavljen sem bil za to mostarsko šolo. Sem si nažalost, takrat, ko so bile olimpijske igre v Sarajevo, zlomil stegnenico na smučanju. Ampak vseeno, bil sem kar nekaj časa v bolnici, 7 tednov, po tistem, pa sem bil vseeno šel z berglami na zdravniški pregled v Beograd, sam. In,
1: to pa je res želja, pa volja.
0: Ja, in takrat sem celo prišel do konca teh zdravniških pregledov, ampak na koncu so me vrgli zaradi ravnotežja. Dali so te na en stol in so te vrteli, potem pa so ti v oči gledali z nekimi močnimi očali. Ampak to je bilo razumljivo, ker sem bil toliko dni ležal v posli, tako da pač to ni šlo takrat skozi.
1: Ampak se je nekako tako odvilo, da si kasneje vse eno pristal za komandami reaktivnega galeba G2, ali kako se to izgori. Kako se 20-letnik počuti, Damjan, ko dobil roke vojaški reaktivec?
0: Ja, že malo prej, kot pred 20 letih.
1: Celo to?
0: To je bila dala možnost. Včasih so bivša ta jugoslovanska armada je dajala razpise vsako leto v aeroklube po Jugoslaviji in takrat sem se prijavil in sem bil sprejet. Res, prvo leto sicer ne, sem bil sprejet vse zdravniške, ampak prvo leto ne in sem me podali padalcem najprej v Niš. Pa sem prosil tu na vojnem odseku v Dravogradu, če predstavijo moje vojsko za eno leto, da bom še enkrat poskusil. In drugo leto sem bil sprejet med 1500 kandidati, 15 so nas vzeli. Ne? In smo potem po hitrem postopku se šolali na galebo. Se, takrat je ravno išel film Top Gun.
1: Še to.
0: Se veste, da smo vsi sedeli s tistimi čeladami tam v učilnici pa gledali ta film 100-krat.

0: Vojaški pilot, zatem policist, član posebne enote, judo, streljanje, vzdržljivost, krizne situacije. Te kaj od naštetih veščin kdaj prišlo prav tudi v zraku?
1: Ja, nedvomno, vedno. Samo zdaj ne bom izpostaviti, ampak v kakšnih situacijah mi je vsekakor to prišlo prav. Sploh kakšna hitra reagiranja, ko so bila potrebna. Tako da, ja, zelo prav mi je prišlo.
0: Se spomniš recimo trenutka ali pa obdobja, ko si brez dvoma začutil, da bo letalstvo tvoje življenje, in ali si sploh kdaj tudi pomislil, razmišljal, kaj bi počel, če pa ne bi letel?
1: La, če res razmislim, nikoli nisem razmišljal o ničemer drugem. Tudi danes ne.
0: Se pravi, to je bilo to.
1: To je bilo to.
0: Od vseh začetkov.
1: Danes je to moj poklic in hobi ves čas.
0: 16. maja 1999 si doživel letalsko nesrečo. Letalo je bilo uničeno, ti poškodovan, drugi pilot huje. Si morda, recimo vse za trenutek, takrat pomislil, da bi zaključil kariero v zraku ali pa ob kakšnem drugem kritičnem dogodku?
1: Tudi takrat ne. Že čez en teden je bil v Slovenj Gradcu letalski miting in sem že imel svoje bergle na drugem letalu in sem odletel z gipsom v nogi na letalski miting v Slovenj Gradec. Res pa je, da sem tisto nedeljo uničil kosilo marsikom v Libeličah.
0: Zakaj?
1: Ja, ker pač je bila panika, ker je sred Libeliškega polja so bile razbitine.
0: A ja, takrat na danes sreče si
1: bila. Na danes sreče, ja.
0: Ja, sem bila zlišena.
1: Maša je bila iz cerkve, se vidi na Libeliško polje. Ravno Maša končala spode rešilci, helikopter reševalni.
0: Da so lahko kar molili naprej.
1: Ja. Tako da na srečo smo oba preživela, pa da je... Da oba letima še.
0: Pa vendarle, kako pa je bilo po nesreči prvič ponovno sesti za krmilo letala? Kaj se ti je takrat dogajalo v glavi? Je bilo kaj drugače kot prej?
1: Od takrat naprej nimam rad več desnih zavojev. Rajši delam leve zavoje v zraku. To je edina razlika, drugače pa marsikaj me je izučilo, ne? Da moraš biti bolj pazljiv, tudi če zgleda vse normalno, bodi ves čas pripravljen, sploh če usposabljaš kandidata na letenje, ker nikoli ne veš, kaj v naslednjo sekundo sledi, kakšna bo reakcija kandidata ob kakšni turbulenci. Tako da roke, noge vedno pripravljene na komandah.
0: Koliko ur približno, če si razmišljal, si imel ob takrat ob nesreči že za seboj v zraku?
1: Mislim, da takrat približno 500-600 ur.
0: Danes imaš več kot 7000 ur.
1: Torej jaz sem ravno prej gledal, imam malo več kot 8000 ur in 23000 pristankov. Mislim, te bolj upoštevamo mi, kot letimo ta mala letala, ne? Ker zelo pogosto pristajamo. V vsaki uri, vsaj trikrat, ne?
0: Se pravi, preko 8000 ur, to je preračunano tam nekje med 300 in 400 dnevi, da bi bil ves čas svojega življenja, torej skoraj 400 dni, ves čas v zraku. Česa se pilot po toliko urah sploh še boji, kaj ti še predstavlja izzive, je beseda bati se v povezavi s tvojim poslanstvom sploh smiselna?
1: Morda bati se ni prava beseda, neko straho, spoštovanje pa pride, je po mojem bolj prava beseda, ne? Ker tega pa imam tudi danes, ne? Nikoli kadar pač letiš cel dan, ne, naenkrat postane to, ko da sediš na kolesu, bolj brezkrbno kot na kolesu, zato ker ponovadi nikoga nasproti, ampak vedno pa imaš neki v podzavesti, kaj lahko naslednji, najboljši, če povem, da vedno moraš razmišljati 10 sekund naprej, vsaj 10 sekund naprej, kaj te čaka čez 10 sekund.
0: Predvidevanje.

0: Kdaj je pilot bolj nevarnejši na začetku, ko izkušen še nima veliko, ali kasneje, ko pa že začne nekako verjeti, da ve pa že zelo veliko, da ne rečem skoraj vse?
1: Mislim, da je v tej karieri več takih obdobij. Ne? Na začetku, po mojem, niti ne toliko, ne? Čist na začetku, ker vse spoštuješ. Potem, ko ugotoviš, da je lahko kaj enostavno, potem postane lahko nevarno prvih 200 ur, pa potem tudi, ko si zelo nekateri, pač to je odvisno od karakterja človeka, ne? Ko te ni več strah, pol se pa poji, da se kaj zgodi.
0: Ja, ja, tako. Ko nismo več toliko previdni. Ja. Pa preveč prepričani smo vase. V Libeličah torej si začel praktično na travniku. Danes pa je za teboj, za vami več kot 100 izšolanih pilotov, ali pa če več 100 izšolanih pilotov, med njimi tudi takšni, ki so pozneje postali profesionalni piloti. Si Damjan na začetku sploh predstavljal, da lahko iz Libelič zraste tako močna letalska zgodba? Oziroma, kako si ti videl to zgodbo, ko si začel s projektom?
1: Ja, prvi kandidati pri meni v Libeličah, to je zdaj ravno 30 let imamo tega, ko je bila ustanovljena letalska šola pri nas. Zdaj sicer je nimamo več, ker ne utegnemo več šolat pilotov začetnih šolanj. Od takrat prvi kandidati so bili iz Avstrije, seveda, ko so imeli malo denar, da smo tudi nekaj nazaj zaslužili v klub. Potem pa so začeli prihajati mladina iz Koroške in ravno prejšnji teden, zdaj, ko so ravno te požari aktualni bili na Bovškem, ne, zdaj smo trenutno v Bovcu, je vsak dan prišel kak helikopter, oskrbujemo iz gorivom gor in pilot, med petimi piloti, trije piloti, ki letijo, ki so gasili, so izvira iz Libeliča.
0: Dober občutek.
1: Zelo dober občutek, oziroma dva pilota, ki sta bila tretji pilot, pa je rekel, da je nekoč mu oče kupil pilot za eno uro in je odletel z mano, niti ga nisem poznal, ker je bil star 12 let in se je takrat odločil, da bo pilot.
0: Še enkrat bom rekla, mora biti dober občutek. Si pa tudi inštruktor letenja, torej koliko blizu ti je ta del poslanstva? Rad učiš, rad to tvoje bogato znanje in pa izkušnje prenašaš naprej?
1: Ja, zelo dober občutek je to, ko lahko nekomu pokažeš nekaj, kar ga zanima, sploh take, ko jih res zanima, imaš tudi take, ko jih ne, pa bi radi zaradi drugih.
0: Tako.
1: V zadnjem času jaz bolj usposabljam za kategorijo enomotornih turbinskih letal, to je napredna kategorija, ne, in tudi za posebne naloge, ne. Za dela v zraku, pa to. Ne.
0: Kar pa počneš v Bovcu?
1: Tako, ja. Pa tudi preverjan kandidat iz cele tako. Evrope, ki podaljšuje izpita, tako da jaz jim lahko celo upišem licenco podaljšanje ratinga za turbinsko letalo. Za single engine turbine, za eno turbinsko letalo.
0: Toliko v prvem delu oddaje, nadaljujemo pa po novicah.
2: Odstiranja. Odstiranja.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Relax.
7: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
8: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: odstiranja.
1: Gost tokratnih odstiranj je Damjan Cehnar. Letalo pa zate očitno ni samo nekaj, s čimer letiš, zaradi njih si prepotoval mnogo sveta, jih razstavljal, tlačil, če tako rečem, kontejnerje, pa spet sestavljal. Bi podelil z nami kakšno letalsko avanturo, sem zasledila eno v povezavi z Venezuelo pa Aljasko, mislim, ogromno jih je, sam izberi, prosim.
2: Ja, poleg tega, da letim, glavni posel od začetka kariere meni predstavlja prodaja letal, kupovanje in prodajanje letal, rabljenih novih, zastopstva za razne proizvajalce. In tako v začetku kariere je ta zgodba zelo zanimiva. Je pišel, ponovadi so kupovali avione v začetku, ta lahka letala, kandidati, tisti, ki so malo več denarja imeli. In tudi je bil en tak, en gospod iz Koroške, ki je živel v tujini, v Venezueli, malo starejši od mene, in je kupil dva letala, da bota z bratom na karibskih otokov Margarita prevažala turiste. In seveda, ko je letalo, smo naročili pri kolegu v Italiji in letalo so bila poslano v kontejner v Venezuelo. Skupaj, ko je prišel kontejner, sem tudi jaz šel tja in smo ta letala sestavili na letališču. Potem pa je zanimiva zgodba, da teh letal, nismo jih sestavili na letališču, teh letal, kako mu jih predstavili sred mesta, ker je staro letališče bilo na tem Margariti sredi mesta, zapuščeno letališče in tam ne bi ta letala uporabljali. In kako prepeljati ta letala iz letališča 15 km po avtocesti, kamiona ni bilo, sem jaz ponudil predlog, demo krila do, na prikolico, pa jaz se vsedem v avion, užgemo se, pogon imamo, propeler, pa se peljemo. Nekaj časa so razmišljali, potem pa so dali dva policijska vozila, eden spredi, eden zadi in smo oba letala spravili prvo trupe, odzadaj krila na sred mesta, pred policijsko postajo seveda.
1: Jaz si kar predstavljam zdaj nekak, kako bi gledali, kako so gledali ljudje ob tem dogodku, letalo se po cesti peli.
2: Začudeno.
1: Začudeno, ja.
2: Zato, ker eden bil toliko počasen, ker ni mogel vred, sem ga celo prehitel, se to spomnim na avtocesti. In ker je bilo spremstvo, spredi policija, odzadi policija in smo to kar prehitevali. To je šlo, to ni bilo počasje, ne. To 80 km na uro si se pelal lahko po tleh s tem, ko je zelo lahko pa propeler. Na predpolicijsko postaje smo potem oba aviona sestavili in ni bilo, glega zlomka, ni bilo dolgo prišel šef policije iz tiste stavbe, pa prosil, če bi lahko mi promet nadzirali z njim, da bi neko maj nek problem.
1: Aha, nadzor iz zraka.
2: In predno smo tesne lete upravili, smo mi že nadzirali avtocesto iz zraka.
1: To, kar v Sloveniji recimo helikopter počne.
2: Tako. Ja. In je on preskušal z radijskimi postajami, če sliši policiste na tleh. In pa bil sem celo, ampak nisem znal pojma, ni me povabil v pisarno, pa smo se razdelili. Takrat sem jaz bil v policiji, sem jaz dal njemu policijsko kapo slovenske policije, jaz sem dobil venezuelske, tako da je bilo dobro sodelovanje IPA.
1: Tako, in pa sodelovanje, pa si ostal še nekaj časa v Venezueli in tudi kot inštruktor, ali nima prave informacije?
2: Ja, bil sem, tri tedne sem bil takrat tam, da smo potem pol to na tisto plažo spravili vsako jutro in tam smo potem s kolegom, s Rečkotom, tisti, ko me poznajo, ve, pa tudi njega, kdo je bil to, in smo tam že turiste prevažali in razne inšpektorje, pa tako da smo ta v sistem spravili to njegovo letalsko operacijo.
1: Kaj pa Aljaska, Damjan?
2: Da, Aljaska je pa bolj sveža zadeva. To pa v zadnjih letih, ko se ukvarjamo tudi z letenjem z večjimi kolesi, pristanki v gorah, na neodročnih, na nedostopnih terenih, pač smo tudi šli s kolegi na Aljasko, ne, trije, ki nas to zanima. In eden nas je tudi predsednik našega kluba, Jože Mravlak, ga lahko povem, ker je sprejema vse moje ideje in na Aljaski je bila tudi zanimiva zgodba. Najeli smo letala, leteli nad ledeniki, nad gorami, potem pa smo šli obiskati enega najbolj znanih svetovnih pilotov, v katerem je knjiga Dona Lija. Ne? V Talkitni na Aljaski smo ga šli iskati, ker se je kolega spomnil, da je njegov knjigo prav.
1: Poznali ga pri nobeni od vas?
2: Noben ga ni poznal, niti jaz nisem vedel, da obstaja. Ne? Kolega je pa vedel, ker vse knjige prebral v teh buš pilotih. In smo šli tja v Talkitno, smo se z avtom vozili 3 ure, prišli do tistega naslova, en star možakar tam ravno gorivo nalival v en rezervoar, meter snega, smo prigazili do njega, da smo se sploh predstavili, smo pol ure, da smo tisto njegov problem rešili, ker ni mogel spustiti neke cevi, ker mu je letalsko gorivo curljalo čez. Po pol ure si damo roke, reče, Don Lee, evo, in je točno ta gospod bil še vedno v akciji.
1: Ste se kar malo začudili, verjetno, ne? Si rekel prej, da je bil zelo tak preprost, ne, človek.
2: Zelo preprost,
1: ja. Ja, veličina je dosti krat res največja veličina v preprostosti. John Travolta, kako se je hollywoodski zvezdnik znašel v zgodbi Damjana Cehnarja?
2: Vse ne osebno, ampak takrat ljudje poznajo na Koroškem, ne, da smo v nekem obdobju bili toliko nori, da smo kupili galeba s kolegom G2, tistega takšnega, ko sem letel v vojski, in smo imeli celo parkiranga v Slovengradcu, leteli iz Slovengradca. Ne. To so očitno, tudi takrat je to bilo bolj ko ne, res redko, to je samo v Ameriki se dogajalo. Ne. Očitno so neki agenti zvedli, da imamo mi tak letalo, in so nas vprašali, če so klicali, da iz Floride, da si je gospod en filmski igralec, da mislil, da bi kupil tako letalo, ne? Ampak rabi rezervni motor. In smo to takrat urejali za... In smo potem zvedli, da gre za Johna Travolta, ki ima svoje posestvo na tam. Ampak letalo pol ni kupil tega galeba.
1: Ampak našo pa je, torej.
2: Kontakt do nas je pa našo.
1: Tako, ja.

0: Felixa Baumgartnerja si spoznal, še preden ga je zaradi skoka iz stratosfere poznal pravzaprav v svet. Bom še o tej zgodbi malo podrezala. Kako si doživel to poznanstvo njega kot človeka?
1: Ja, Felixa smo mi poznali že kar par let prej, skupaj s kolegom, ki smo organizirala letalski miting v Mariboru, tisti Aviofan 2011 za 20-letnico osamosvojitve Slovenije. Z Rederosi takrat smo, on imel preko, on je vodil smučarske plapolete v Planici, je bil moderator, ne, Urban. In so takrat, sem tudi jaz tam bil in smo spoznali te Red Bullove pilote. In potem so začeli k nam hoditi v Slovengradcu, tu so imeli treninge. Felix je začel s padalom takrat še skakal, pa bejs. Potem pa je prosil, če bi lahko enkrat naredili en trening za to, da bo skočil iz vesolja, ne, pri nas v Slovengradcu. Seveda, mi vedno smo bili za vsako akcijo. Naredil je ta trening, par dni, šli smo v hotel Vabo na kosilo, pa smo šefu razlagali, Boštjanu, da bo ta z vesolja skočil, rekel, če smo nori. Da. In pol se je oktobra res zgodilo, da je skočil, pa cel svet ga spoznava. Ne? Ja. Tako da, mi smo do konca ostali dobri prijatelji. Zelo mi je žal za njega.
0: Tako, ni ga več.
1: Ja, zaradi pač takšnih zadev, ko sem prej razlagal. Ja.
0: Omenil si že, tako mimo gradi v Maribor ti je uspelo pripeljati, slovite Reteros, akrobatsko skupino britanskega kraljevega vojnega letalstva. Za njihov nastop pa je bilo potrebno celo soglasje kraljice Elizabete II. Damjan, kako velik organizacijski podvig je bil to?
1: To je bil enormen podvig. Brez pomoči svojih kolegov v klubu, sodelavcev, sploh na omenim Urbana, ki sem ga prej omenil, Urban Simčič, ne vem, če to ne uspe mali skupini, da nas je kar nekaj bilo, ne? Zapreti avtocest, pripeljati takšno skupino. Mi dva smo malo zvita bila, smo vedela, kje oni nastopajo, kje trenira in smo izkoristila preko angleške ambasade, da bi vmes se ustavili tukaj in bili naši gostje v Mariboru za obletnico. V imenu države smo se predstavljali, čeprav nismo imela dobenega soglasja. Ampak pol moram povedati, ko so rekli, dali soglasje, pa ko je bilo potrebno na ministrstvih to urejati pri ministrih, dobed ni upokaj reči, da ne bi bilo.
0: Ne. Da ne bi bilo v imenu države. Bravo, razvito, ja. In uspelo je. Ne morem in nočem mimo tega, le Damjan, ko so avgusta 2023 katastrofalne poplave odrezale Črno in druge dele Koroške, je tvoje vzletišče v Libeličah čez noč postalo pomembna točka zračnega mostu. Od to so proti odrezanim krajem vzletali helikopteri slovenske vojske, pa tudi tujih ekip. Oskrbovali ste jih tudi z lastnim gorivom. Gasilcem vsak dan zagotovili okoli 40 kosil. Vzletišče dali na voljo brez plačila. Tudi sam si sedel v svoje letalo in se vključil v pomoč. Spomnim se, tudi sama sem bila upletena seveda prek tega radijskega dela v to dogajanje in tudi v največji gneči, ko sem te klicala pa te prosila, če se bi pač javil in povedal, kaj o tej zadevi za Koroški radio, si profesionalno, strokovno, kakršen vedno si seveda privolil in si vzel čas tudi za to, kako si doživljal tiste dni, ko je vse, kar si desetletja gradil iz ljubezni do letalstva, iz strasti, nenadoma pa dobilo povsem drug ta človeški pomen, reševati, pomagati.
1: Ja, ta tudi benga vprašanja ni. Kadarkoli, tudi prej so že bili kakšne takšne manjši dogodki, ampak ta je bil res enormen. Ti helikopteri vojske policije so ostali odrezani zaradi tiste vremenske fronte v Črni, brez goriva v tem okolici. Na srečo imamo mi to vrsto goriva Jet A1 zaradi svojega letala in ga imamo vedno nekaj na zalogi. Tako da takoj smo ponudili, da helikopteri priletijo zato, da bo je lažje dal časa lahko reševali v Črni in Mežici, da takoj pride po gorivo v Libeliče, ker na Brnik takrat ni bilo možno leteti. In to je bilo prvi dan. Helikopteri so stali v vrsti, stočili smo vse gorivo, naložili prve sode, svoje sode smo dali za Črno agregate v helikopterje v tistem najhujšem dežju. Takrat smo mislili, da bomo ostali brez strehe na hangarju, ker je ta kugar pristajal, cel zatočeni goriva ni toliko dolga in je mogel pristati neposredno pred vrati. Ne? smo celo razmišljali, danes bo tudi mi brez hangarja ostali, ne. Ampak to je bilo prva dva dni, potem pa se je zadeva malo umirila in so se organizirali na letališču v Slovengradcu. Še pa nekaj helikopterje pa pobirali pomoč pri nas, ker se je začela takoj, ljudje, ne moram verjeti, ampak takoj so začeli ljudje voziti skupaj pomoč na vzletišče že prvi dan, brez da bi kdorkoli komukoli kar rekel. To je zanimivo, ne?
0: Velik poklon za vse, kar si storil, svojo ekipo in ti seveda osebno.

0: Jaz vem, da bova morala veliko tvojih močnih in udarnih letalskih zgodb zaradi omejenega časa preskočiti, nekako pa ne morava mimo Bovca, ki je zdaj tvoja pomembna baza. Zakaj gre?
1: Ja, Bovec je naša poslovna enota, glavna. Tam mi živimo, zaradi Bovca trenutno živi cela naša družina, oziroma ok, sin se je zdaj malo osamosvojil, on leti tudi pri letalski družbi. Drugače pa mi ostali, pa poleg tega še 20 ostalih preko sezone oseb, pa živi od Bovca, ne, od dejavnosti, ki imamo gor. Naša glavna dejavnost je skydiving, ki je postal v zadnjih letih številka ena na svetu, trenutno najbolj zaželjena destinacija smo postali. K nam prihaja vse živo, sploh v zadnjem obdobju, tako da sploh ne smemo izpostavljati imen, da ne bomo izgubili tega, da smo zaupanja vredna stranka, ne? Ravno prejšnji teden same rekorde podiramo, ne? Toliko letenja, nemogoče, sicer lepo vreme, ampak non-stop letimo. Poleg tega pa še opazujemo, kje je zagorelo, ker smo pač kot satelit na nebu, seveda, nad bovškem nebu.
0: Po več kot 7000, 8000 celo urah bi človek pričakoval, da si želiš vedno večje in, kot rečemo, bolj sofisticirano letalo. Ti pa si se odločil za te kratke vzlete in pristanke, že prej si omenil tako poimenovane bush flying. Zakaj na tanku gre? Meni se zdi nevarno.
1: Ne, to pravzaprav je lahko zelo nevarno, ne? Ampak po drugi strani je pa najbolj varno. Gre za avione, ki lahko letijo pri zelo majhni hitrosti, vzletijo iz 10, verjetno veliko ljudi je to že videlo na posnetkih, prav obstaje tekme, lahko iz 5 metrov vzleti, pristaje v strmih hribih, niti helikopteri ne morejo pristajati, kjer lahko ta letala. Pristaješ na ledenikih, praktično veliko zmožnosti je, ne, za to. Ampak zato je potrebno narediti najprej usposabljanje. Ne, to ne priporočam, da kdo preskuša to. Jaz mislim, da bi mogel vsaj v to osnovno takšno usposabljanje narediti vsak tak pilot, ki leti, ne, da bo vedel, da se da varno pristati z letalom bilo kje.
0: Si pa edini s to vrstno licenco v Sloveniji, drži?
1: Ja, za vsak slučaj sem malo prej preveril na agencijo za civilno letalstvo, a je že kdo, še vedno na žalost ni dobenega z tem ratingom upisanega v licenco za gorsko letenje. Ne.
0: Pristaješ pa tudi na vodi?
1: Ja, to je bila pa želja že od začetka moje letalske kariere, ne. Ampak nikakor do tega, ker nismo uspel priti par let nazaj, pa smo to preizkusili prvič na enem ultralahkem letalu. Lansko leto pa smo v klubu kupili profesionalne plovce nove, VIP-line, takšne ko imajo air traktori na hidravliko. In zdaj imamo to letalo, bush letalo, ki ga pozimi imamo na smučkah, večinoma je tako, jaz letim pa sin, ga zdaj uporabljamo za vodo. Ravno prejšnji teden sem dobil dovoljenje za celo, neomejeno dovoljenje za celo Hrvaško. Slovenija še nima pravilnika in upam, da ga bomo, dali smo pobud, več pobud, in ekipa tam že dela na tem, da se tudi Slovenija sprejme pravilnik. Sploh zdaj, ko je treba toliko teh zajeman vod za air traktori, pa tega, ker je tako super, če obstaja kak pravilnik, da mu lahko tudi koga usposabljali.
0: Ker vem, da v svoji pravzaprav skromnosti sam ne bi izpostavil, bom jaz. Članica tvojega kluba je tudi jordanska princesa in tudi sicer imaš izkušnje s kraljevimi družinami, kaj ne? Če lahko seveda o tem.
1: Pa jo, lahko, ni problem. Nič kaj takega, ni to. Vse so nas sami našli. Sploh preko skydivinga prihaja k nam veliko znanih oseb, ne. Niti lahko povem, ker tako dober ne ve, kdo je. Ona prihaja. Ima tudi slovensko pilotsko licenco, smo uredili, da je naredila v Celju lansko leto, ima našo licenco za padalca, opremo ima, čuva pri nas in dvakrat na leto pride v Bovec, pa tudi na Koroško, leti z mano, pa skače s padalom. Njen mož je pa polbrat od kralja Abdullaha. Ona ni hčerka tam, ampak je priženjena. Ima pa 6 otrok, pa stara je 40 let.
0: 6 otrok.
1: Ja. Aha. Ampak je edina, ja, lahko jo pohvalim, edina akrobatska pilotka v arabskem svetu.
0: In kako recimo so te vaše povezave, kako je, to je drug svet, to je druga kultura, to so druge navade, običaj se je vseeno lahko sodelovati, kako je s tem?
1: Če si v letalstvu, padalstvu, ni noben problem sodelovati, ni nobene vere, nobene...
0: Samo profesionalizem.
1: Vsi razmišljamo isto, ja. Kamorkoli v svetu sem prišel, pa kogarkoli sem srečal v letalstvu, vsi razmišljamo čisto enako in... Ne moram vreti, ampak takoj se poštekamo vsi, kako bi rekel, da se zavohamo. Ni nič kot mi.

0: proti koncu. Tudi, če lahko omenim, tvoj sin Dominik je prav tako profesionalni pilot in praviš, da te je že presegel. Te je bilo težko kdaj kot očetu s tako zelo bogato kariero pilota priznati. Moj sin je zdaj boljši pilot od mene. Zakaj je boljši?
1: Zato, ker sem ga jaz učil.
0: A jaz, okay.
1: ne, hecam se. Njega sem celo namerno dal drugim šolata. Ne? Res pa, da od malih nog je letel z mano, tak da je imel to že v krvi, pa v rokah. Zdaj pa presegel me potem, ja, naredil je tiste licence, ko sem jaz včasih sanjal, ne? Leti na Airbusu, v kratkem bo kapitan, je že dobil funkcijo v podjetju, kjer dela. Sicer pa še vedno rad, zelo rad dela to, kar doma delamo. Leti s padalci, pa s temi malimi letali, tak da. Je pa presegel me v tem, ja, toliko je zadnjem času te birokracije pa papirjo, brez njega si jaz ne znam več predstavljati, da bi vodil firmo, ker mi komplet dokumentacijo vse papirje ureja on.
0: Prej sem ti že rekla, ali je smiselna beseda strah v povezavi z letalstvom po vsej tej kilometrini, pa vendarle, a te kdaj strah za sina, ko je v zraku, ko veš, da je v zraku, a imaš to skrb kot oče, da bo vse ok? Verjetno, čisto mimo tega ali pa brez tega pa tudi ne gre.
1: Ja, zdaj zadnje čase je malo manj tega, ampak priznam, da me je veliko bolj bilo strah, kadar je on letel spoh v začetku karijere, zdaj nima več toliko, ker ga poznam, kako pa dela, kako razmišlja in vem, da to dela varno, ne. Tako da zdaj ni več toliko, tudi mame ne skrbi več toliko.
0: Ah, ja. Ob koncu, Damjan, če čisto zelo grobo in pravzaprav površno povzameva tvojo pot, torej pri 16-ih si ponaredil podpis, da si lahko začel leteti, danes imaš za seboj vojaškega galeba, policijo, letalsko nesrečo, 1000 evrov v zraku, letala po vsem svetu, Red Arrows, Baumgartnerja, Travolto, kupljeno letališče, Bovec in sina pilota. In če bi danes sedel poleg tistega 16-letnega Damjana tik pred njegovim prvim poletom, kakšen nasvet bi mu dal? Ali pa kakšen bi bil tvoj nasvet za tiste, ki se spogledujejo s potjo pilota?
1: Jaz bi dal nasvet, naj sledijo svojim sanjem. Če si to res želijo, bojo to dosegli slej ko prej. Vem, da je danes v današnjem času to malo težje, zaradi ker je vse povezano s financami, ampak slej ko prej vsak pride do tega, da tudi nikoli ni prepozno, ne? Vsaj do nekje do 40. leta. Imam kolege, ko so začeli svojo profesionalno pot, po 40. letu tudi eden takih je, vaš kolega bivši iz radija, pa še danes leti. Ja.
0: Ko rečemo, torej, ko pospremimo gasilca, rečemo na pomoč, a imate tudi piloti kakšno tako frazo, da si zaželite srečno, ko grete na pot, ali kaj takega? Nimate?
1: Morda. Mirno ne bo, ali pa kaj takega.
0: Mirno ne bo.
1: Ja, ker turbulenci ni lušno leteta, ne. Vedno imaš najrajši, ko je čisto mirno.
0: Damjan Cehnar, hvala, da si bil gost in mirno ne bo tebi, tvojemu sinu in vsem pilotom še naprej. Hvala.
1: Hvala lepa.
2: Odstiranja. Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obeš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Iz oddaje izpostavljamo. Na Ravnah na Koroškem ponovem brezplačni prevozi tudi na pokopališče. V Slovengradec prihaja butična pekarna izdelkov z drožmi. Ljudski vremenar Dušan Kaplan razkriva, kakšna jesen nas čaka. Vabljeni k poslušanju.
12: Občina Ravne na Koroškem je brezplačne prevoze septembrom razširila še na pokopališče Barbara. Iz Čečovja v trgovino pa je spremenila termine. Po novem brezplačni kombiji vozijo vsak ponedeljek ob 8 in 10 uri ter vsako sredo prav tako ob 8 in 10 uri. Voznik potnike odloži na glavni avtobusni postaji Ravne. Na voljo imajo eno uro časa za nakup v trgovini ali opravek na banki ali kateri drugi instituciji v bližini. Ob 9 in 11 uri pa jih odpelje nazaj na Čečovje. Kaj pa prevozi na pokopališče? Vodja projekta Darja Čepin.
13: Za pokopališče Barbara pa se bodo izvajali brezplačni prevozi vsak četrtek v mesecu na različnih lokacijah. Obvezne so predhodne prijave, in sicer pri društvu upokojencev na telefonsko številko 0282 15 526 ali 051 688 352.
12: Naj dodamo, da so starejšim prebivalcem Rave na Koroškem že 7. leto na voljo tudi brezplačni prevozi Prostofer.
13: Občina Ravne na Koroškem je bila prva občina v Koroški regiji in ena izmed 8 v Sloveniji, ki se je v letu 2011 vključila v slovensko in svetovno mrežo starosti prijaznih občin in mest. Že takrat je občina prepoznala demografsko sliko prebivalstva, predvsem naraščanje starajočega se prebivalstva, in se temu primerno pričela tudi aktivno ukvarjati in pripravljati strategijo za izboljšanje kvalitete življenja starejših v občini. V letu 2012 je občina prejela certifikat starejšim prijazna občina, od takrat dalje pa na osnovi sprejete strategije izvajamo številne programe in projekte za starejše v naši občini.
12: V okviru projekta Las Mežiške doline bodo z evropskim denarjem nadgradili linijo brezplačnih prevozov z novim kombijem.
14: Aljaž Očar prihaja iz Vitanja, vendar že nekaj časa s partnerko Tjašo živi v Bokovski vasi. Po izobrazbi gastronomske tehnike svoje spretnosti razvijal v svetu visoke kulinarike. Pred 3 leti ga je karierna pot popeljala v peko z drožmi. Zgodba družine, kot se imenuje njuno podjetje, sloni na potrpežljivosti, se bodo hitre industrijske postopke zamenjali z dolgo naravno fermentacijo. Kulinarični mojster Aljaž Ovčar.
15: Druži so me dejansko navdušile po spletu okoliščin. Me navdušila ta kompleksnost in zahtevnost priprave pekovskih izdelkov oziroma kruha z družmi. Dober oziroma popoln kruh se začne že pri izbiri kvalitetnega žita, potem je pa ena kupica samih postopkov, odvisnih od peka in vseh postopkov, ki ločijo potem dober, slab ali pa odličen kruh. Jaz za pripravo konsistentnih, dobrih kruhov sem tudi sam potreboval verjetno vsaj vsaj dve leti, da sem usvojil vse tehnike in kako bi rekel trike.
14: Kaj so droži in zakaj so tako posebne?
15: Ja, droži so dejansko naravno skajalno sredstvo. Pred prihodom industrijskega kvasa se je dejansko kruh pripravljal samo na takšen način. Skozi mesek naravnih kvasovk in bakterij z našega ozračja fermentira moko, kar naredi kruh bistveno lažje prebavljiv in predvsem okusnejši. Zdaj, za te družije pa potrebno skrbeti, potrebno jih je hraniti, da so one skozi aktivne. Saj, če jih zanemarjamo, začne kvasovke in bakterije počasi odmirati. Za našo pekarno so dejansko druži hranjene vsak dan, saj to poskrbi, da so v res polni kondiciji, da so potem kruhi dobro fermentirani oziroma zračni in vzhajani.
14: Posebnost pekarne bo tudi to, da bodo lahko obiskovalci v živo spremljali proces nastajanja kruha.
15: Posebnost naše pekarnice bo, da bo dejansko združeni proizvodni in prodajalni prostori. Tako bo dejansko kupci lahko opazovali sam proces nastajanja teh produktov. Naš sortima bo zajemal dobre pekovske slane izdelke, sladke izdelke, hlebčke kruha. Predvsem bomo dali pa podarek na pripravo dobrih gurmanskih sendvičev, ki jih želimo pripravljati kot ravnotežen, hiter dostopen obrok, tako da bojo ljudje z veseljem prišli k nam na malico. Naši kruhi se bojo pripravljali tako z belo moko kot mešanicami pšenične polnovredne, ržene, bo tudi rženi, medtem bojo vsebovali tudi nekateri polento, drugi ajdovo kašo. Vsem kruh z družmi je za nas lažje prebavljiv, med drugim ima tudi nižji glikemični indeks, predvsem je pa bistveno okusnejši zaradi podaljšane fermentacije.
14: Aljaš je tudi udeleženec programa Poni pri RRA Koroška, kjer je svoje praktično znanje nadgradil s podjetniškimi izkušnjami. Pekarno odpirata v začetku oktobra na Francetovi ulici v Slovenj Gradcu.
6: Kakšna jesen je pred nami? Sončna in suha ali hladna ter deževna? Medtem, ko meteorologi napovedi pripravljajo s pomočjo satelitov in računalniških modelov, ljudski vremenarji opazujejo naravo, živali in stare vremenske pregovore. Tudi tokrat smo poklicali ljudskega vremenarja Dušana Kaplana in ga vprašali, kaj nam njegovi znaki napovedujejo za prihajajoče jesenske mesece.
16: Imeli smo lepo poletje, pa tako vroče, kot smo si ga obetali. Letos je bil posebej držljiv z soncem in toploto. Za jesen pa nam približno kaže takole. September bo se začel zdaj z nekimi hladnimi dnevi, potem pa se bo spet nazaj vrnilo lepo sončno vreme. Tudi začetek oktobra bo še kar prijetno in lepo. Dež bi tak, ki ga poznamo, tisti jesenski, pa pričakujem šele v prvem krajcu v oktobru, tam okrog 18. Tako da kakšnih posebnih deževnih in hladnih dnevov se tja do sredine oktobra ne pričakujem. Torej lepo jesen si obetamo. Vendar tam po prvem krajcu v oktobru se bo pa nenadoma močno shladilo. Celo do snega bi se znalo, še nek se bi nam znal prikazati tam okrog polni luni, tik pred prazniki vseh svetlih. Potem pa za zimo jim je sicer še malo zgodaj reči, samo prišla bo dokaj zgodaj letos. Jo pričakujem že v sredi novembra s snegom, pa potem suha naprej, ja do božiča.
6: Ali bodo Kaplanove napovedi držale, bomo lahko preverjali iz tedna v teden. Narava namreč govori po svoje, vreme pa ima kljub sodobni tehnologiji pogosto zadnjo besedo. Vsekakor se velja pripraviti na muhasto jesen in imeti pri roki tako dežnik kot tudi sončna očala. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
17: Največ sobotnega športnega dogajanja bilo tokrat v Dravogradu. Pred športnim centrom Dravograd je v soboto potekala kratka slovesnost ob otvoritvi športnega centra Dravograd. Župan Dravograda Anton Prekstavec o pomembnosti prenove stadiona.
18: Tako je, danes smo slovesno otvorili obnovljene prostore športnega centra stadiona Dravograd. Mi smo bili zelo veseli že v lanskem letu, ko smo si pridobili pozitivno odločbo, takrat je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Obnovili smo garderobe, sanitarije, vse inštalacije in pa tudi del tribune s ciljem seveda, da omogočimo čim boljše pogoje za delo tako nogometnemu klubu Dravograd, kot seveda otrokom in pa tistim, ki z njimi delajo.
17: V nogometnem klubu Dravograd pa so poskrbeli še z organizacijo teke mlajših starostnih kategorij Vrhunec dneva pa je bila članska tekma tretjega kola Golgeter Premium lige med Dravogradom in Maripol Starše. Gostitelji so slavili z 3-0. Nogometaši so s tekmami tega vikenda sicer pričeli že v petek v tretjem krogu Habeko Superlige, so v Radljah gostitelji s 3-1 premagali Slivnico. Oba koroška tretje ligaša sta bila na zelenicah v soboto. Fužinar je doma 4-3 premagal šampiona, Korotan pa je pri Iblo Podvinci izgubil z 2-0. Prav tako v soboto so nogometaši Pece v Golgeter Premium ligi gostovali v Marjeti in izgubili z 2-0. Nogometaši Tapa Komolatorja so v sklopu Habeko Superlige gostovali v Šentilju pri Palomi in remizirali z 2-2. V športni dvorani Špic D v Dravogradu in pred njo je v soboto potekal podjetniški turnir v košarki. Udeležilo se ga je kar 19 ekip. V sklopu prireditve je bila uradno predstavljena koroška košarkarska mreža, ki povezuje vse koroške košarkarske klube. Posebno mesto je bilo tudi letos namenjeno dobrodelnosti, saj so udeleženci in obiskovalci igrali za junake tretjega nadstropja. Predstavitve se je udeležil tudi namestnik generalnega sekretarja pri Košarkarski zvezi Slovenije in vodja mlajših reprezentanc Mirko Jurjavčič. Več o športnem dogajanju sledi v ponedeljkovem športnem pregledu. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
11: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Najlepša hvala za vašo pozornost.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tebi doma.

Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje raztoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

Akustika, New Age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Glasbeno popotovanje. Od celine do celine. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Relaks.
4: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relaks Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
0: Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Glasbeno popotovanje od celine do celine. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

Akustika, New Age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: ali ples. Preveri na lahko.si. Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo so financirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obeš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
4: Gremo na Kope!

0: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obeš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje raztoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje raztoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pokelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,